Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Среда е тази годишното издание на творческата резиденция Белиш, която се провежда между 1 и 9 август в Троянския Балкан. Събитието събира млади архитекти, дизайнери, артисти и занаячи и за 9 дни на учене, споделяне на опит и създаване сред природата. Инициативата е платформа за обмен на алтернативни образователни методики. По време на Деня на отворените врати, 8 август, ще се проведат работилници по гранчарство, по дърворезба, цианотипията, исторически фотографски метод, при който чрез светлина и химичен реакции се създават хартиените наситени сини изображения. Също ще има работилници по стъклообработка, калиграфия и много други, част от творческата резиденция Белиш.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enджой след малко.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Enjoy.
3: Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
4: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Международният фестивал за куклен и площаден театър Лекино и Марионета ще се проведе от 5 до 10 август тази година в Созопол и съседните селища Черноморец и Равадиново. Богатата програма включва куклени спектакли, традиционни паради, улични представления и творчески ателиета, като входът за всички събития е свободен. Жителите и гостите на тези населени места ни очакват дни изпълнени с театрална магия, куклени спектакли, представления, фестивални паради, творчески ателиета, международни гости и незабравими срещи с изкуството в Созопол, Черноморец и Равадиново.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Първо поглеждаме към футболните страсти у нас. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като наделя с нощи с 1-0 на Ткайрат в първия матч от третия предварителен кръг на турнира. Сержиньо донесе победата на Герена в 92-та минута. Повече за този важен матч след малко в спорта. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за опасно горещо време в 21 области за страната на днешния 5 август. Очакват се високи температури, които на места ще надхвърлят 35 градуса. Лекарите препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17. Добре е да се приемат повече течности, да се носи светли и леки дрехи, както и шапки при излизане навън. Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната традиционно пълнят при такива условия да не се пали огън на открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. Открити са 300 000 евро в домовете на задържаните при акцията в лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал факултета Субсиха от ГДБОП. От тази база е произлязъл целият фентанил, който се разпространява на територията на България, съобщи на брифинг по-рано, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Трима души са задържани, след като са се опитали да се измъкнат с колата и са криминално проявени на възраст между 42 и 53 години. Познати са на полицията във връзка с наркоразпространение. При действията на полицията в страната са задържани още 4 души, каза още Николов. Действията по разследването продължават, като днес се очакват още подробности. На 2000 проверки на заведения извършила Националната агенция за приходите от 29 юни до сега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията ще продължи до края на лятото, но и след това данъчните ще следят за укриването на приходи. С нощи НАП проведе масирани проверки и в центъра на София. Сред най-честите установени нарушения са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити в касовите бележки и несъответствие при отчитането на оборотите. Проверките продължават.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Шампионът на България Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като наделя с 1-0 над Кайрат в първи матч от третия предварителен кръг на турнира. На стадион Георгия Спарухов отборът на Хулио Веласкес контролираше събитията с нощи през почти целият двубой, а по победното попадение падна драматично третата минута на добавеното време, когато Сержиньо се разписа след рикошет. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица на неутрален терен. Ето и какво заяви след матча Хулио Веласкес, треньорът на Левски. Много съм доволен от представянето на отбора. Направихме голям матч. Абсолютно и по мое мнение победата е напълно заслужена. Можеше да приключи срещата и с по-голям резултат за нас. Противникът идва от груповата фаза на Шампионската лига. Отдавам заслугата за играта на момчетата. Горд съм заради тях в още един ден. Изключително съм благодарен на феновете за прекрасната атмосфера на стадиона. Сега ще се възстановим добре и ще мислим за следващия матч, заяви треньорът на сините.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През днешния ден ще бъде слънчево, около и след обяд горещо, в следобедните часове развитие на купеста облачност ще има. Главно над планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 33 и 38 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Слушате, разбира се, посланиците на доброто настроение рано сутрин. Марти, добро утро!
1: Добро утро, Enjoy! Това е шоуто, което определено знае как да ви усмихне още рано сутринта до 10. Именно това ще бъде нашата мисия и смятам, че се справяме добре, защото виждаме как всеки ден така вие се множите.
0: Ами те, освен че се множат, определено в момента и жужат, защото се опитват да си намерят 100% бързо ключовете, бързо документите, или пътуват към детската градина, или пътуват към работа, или вече са на работа и шефът ги гледа едно на мусорно и им казва: добро утро!
1: Ами, ако наистина е така, знаете, че тук е мястото, където наистина ние ще ви подействаме по-добре от едно кафе, но ако пък ни нямате вяра, просто сложете кафето, усилете радиото и да започваме деня, че още в сряда така да се почувстваме като петък. Нали, това е целта?
0: Сряда ми е петък, звучи много добре с
1: малкия
0: тази прогноза.
1: Петък.
0: А, малкия петък, да. Чакай, че като казахме малкия петък, тук новинара почна да се оглежда. Нямаме нищо общо с това нещо, да знаеш, господин Огнян Гунчев. След малко ще се включи и той, може би не след малко, малко по-нататък. Има си време и за него, може пък и да дойде преждевременно при нас, не се знае. Има интересни новини около него и около света.
1: И около света определено, но има интересни новини, които ние ще ви споделяме. Нашата тема на шоуто вече е налична и във Facebook и в Instagram, така че можете съвсем спокойно и напълно безплатно да се включвате и да оставяте вашите коментари, защото тя е определено така вълнуваща и можем, имаме какво си говорим.
0: Ами да, все пак въпросът е технологичен, няма как и да няма технологични отговори, само не използвайте технологията да отговаря вместо вас, защото тогава вече ще влезнаме в малко по-рязка тема, която няма да ви хареса, чисто и просто изкуственият интелект. Нека да си оставим изкуственият интелект за изкуственият интелект. Ние сме естествени.
1: Да, ще видим кой какво мисли по тези въпроси, така че сега е ваш ред, включвайте се. Знаете, че след минути си имаме и чудесен хороскоп, така че останете с нас и хубавата музика по радио. Enjoy!

0: любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика. Още Enjoy след малко. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ. Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост!
1: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Добре дошли тук на най-усмихнатата честота, нали така, колега?
1: Точно така, най-усмихнатата, най-енергичната, смея да кажа, разбира се, и тази, която може да ви даде един друг поглед на деня. Две минути внимание, обаче сега е време към звездите, после, разбира се, се връщаме обратно на Земята, а като говорим за звездите, имаме предвид какво?
0: Разбира се, че имаме предвид едно единствено нещо, а именно нашия точен хороскоп.
1: За този точен хороскоп се погрижила лично Марти, така че слушате в момента за какво става дума, а именно става дума за вашият ден, как ще премине. Овен, днес някой ще ви постави пред избор да кажете какво мислите или да си замълчите. Изберете първото, но с чувство за мярка. След обед ще получите предложение, което първоначално ще ви се стори неудобно, а всъщност ще се окаже във ваша полза.
0: Ей, такива как ги обичам, просто нямам търпение да чуя предложението.
1: Да видим.
0: Телци, няма да ви се работи по чужди правила. Ако можете, организирайте деня по свой начин, така ще свършите двойно повече. Възможно е някой да ви върне услуга или да ви изненада приятно с жест, който не сте очаквали.
1: Ами дано, после отиваме към общината да видим какво ще стане там. Близнаци, денят ви носи смях. Ще се случи забавна ситуация, която после дълго ще разказвате. Ако чакате развитие около документ, разговор или проект, нещата започват да се раздвижват.
0: Ама време е да се раздвижат вече, то от средата на годината дойде. Ще се раздвижат ми как раци и днес ще се наложи да кажете не на нещо, което само ви натоварва. И това ще се окаже правилното решение. Добра новина идва от член на семейството или близък приятел.
1: Да, кажете не на мързаливият колега ми или мой, защото знам, че в офиса ги има и тях. Ще привлечете внимание, без изобщо да се стараете. Някой ще поиска мнението ви или ще ви направи комплимент, който истински ще ви зарадва. Денят е подходящ за нова снимка, нова идея или ново начало.
0: Почваме с фотосесиите. Нова снимка, веднага изпълняваме желания всякакви. Дева. Обърнете внимание на собствените си планове. Един разговор ще ви даде яснота за нещо, което ви е тревожило от седмици, а вечерта ще се почувствате много по-спокойни.
1: И везните влизат, разбира се, както си има реда. Най-хубавите моменти днес няма да са планирани. Възможно е случайна среща, която ще промени настроението ви. Ако някой ви предложи нещо различно, не отказвайте веднага. Това е двусмислено, така че помислете много за случайния човек и нещо различно.
0: Скорпиони, ще забележите нещо, което всички останали пропускат. Именно това ще ви даде предимство. Не влизайте физични спорове. Днес мълчанието ще бъде по-силният аргумент.
1: Мълчанието е злато. Стрелец, ще почувствате желание да смените обстановката дори само за час. Малко пътешествие, нов маршрут или кафе на различно място ще ви зареди с идеи. Възможно е някой да ви потърси с предложение за есента.
0: Ами тя чука на вратата. Ето я тук след месец. Така, кози-рози, най-после ще приключите задача, която се отлагате, ще усетите облекчение и ще ви остане време и за нещо приятно. Финансите са стабилни, но не е ден за рискове.
1: Стабилни. Водолей, телефонът ви няма да спира да звъни. Очаквате ви много и няколко по-точно.

0: Специални изненади. Един човек обаче ще ви разсмее точно когато най-много имате нужда от това.
1: Отварям една лека скоба, за да ти кажа, че съм готова да ти напиша специален хороскоп за следващата ти песен. Искам да го израпираш по възможно най-така ексцентричния начин.
0: Разбира се, аз от вчера имам вече една готовност, имам и едни много хубави статисти, но за това малко по-късно ще кажа.
1: Да, хора, чакайте с нетърпение, съвсем скоро идва и новия хит от играта. Сега обаче зодия Риби чакат вече и нямат търпение да чуят. Ами интуицията ви днес ще ви отведе на правилното място в правилния момент. Ако се колебаете дали да направите първата крачка към някого, еми, направете я.
0: Еми, ето, нищо не ви струва, разбира се, да си познаете хороскопа, особено когато ни слушате и нас, а още повече нищо на нас не ни струва да ви заредиме с добра енергия и с още едно позитивно, хубаво внимание към следващата песен.
1: Разбира се.
2: Гласът на доброто настроение.
3: Яката музика в България.
2: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Как коя е тя? Това е тя, Мартина. Ето я до мен. Престани да ме питаш такива неща, Мише. Моля ти се, ето я.
1: Добро утро, Енджой. Добро утро, Мише. Благодарим ти за това страхотно парче. Така, добре дошли и на вас, скъпи приятели, в нашето сутрешно шоу, което така ви зарежда повече от студена вода с лимон.
0: Може, да, и може да го кажем по-точно като зарядно телефон, защото все пак и темата ни е доста обвързана с технологиите. И тази технология, както се казва, технология, е в формата на тема, която вие може да разнищите и в която може да се включите в нашото шоу. Коя технология реално ви спестява време и коя само ви губи, ви питаме?
1: Те са доста технологиите. Нека да направим разликата, че не говорим за конкретни апликации, да кажем, на вашия телефон. Говорим за истинска технология. Знаете, че вече има най-различни видове от това, от смарт телефона до смарт прахосмукачката. Има доста смарт неща и телевизори и така нататък.
0: Само хората все още някои не са смарт, за жалост, но все още търсим и този момент.
1: Надяваме се да измислят и за там технология, както се казва.
0: Аз ще са си смарт, Марти. Това, което виждам, много ме радва, защото ето, примерно, Християн Христов, който се обръща към Иво, явно за мен говори, искаше просто така да каже нещо. Иво, виж сега, аз съм се губил, вика, с Уейс в родният си град. Най-много обичам кафемашината, you know. Ами, мисля, че това си е чист талант, Хрис, така че продължавай наистина с тези таланти, но не ги развивай.
1: Между другото, като говорим за загубени вещи, има много нелепи ситуации, не знам дали и на теб се е случвало, но аз като една така видна блондинка, телефона, нали, уж е измислен така да ни улеснява, пък понякога половин час го търсим къде сме го оставили, докато говорим по него. Например, линия в ръката, нали, аз съм царица на тези изпълнения.
0: Да,
1: даже съм се ядосвала, казвам, бе, къде е този телефон и продължавам да обикалям яростно, а той се оказва в лявата ми ръка.
0: Ами, това е много хубаво нещо. Даже ми напомняш на едно клипче, което имаме с Мариана. Лично аз съм си правил точно такъв експеримент. Снимам и телефонът на дивана, който си търси, бърза за работа, слага си токчета, облича се, тръгва. Телефонът е в мене, аз съм и направил снимката. Пращам и същата снимка на нейния телефон и казвам, телефонът ти все още е на дивана, няма ли да го вземеш? При което тя си буквално връща за секунди и търси същия телефон на дивана. Телефонът е в ръката й. Така че може да помислим за тази хубава технология, наистина, понякога колко хубаво може да ни действа, дори, нали, така леко освежаващо, но и понякога е срещу нас. Именно говорим за някои такива моменти, примерно на кафемашината, която не иска да се включи, говорим с тебе в момента. Очи в очи.
1: Да. Има такива моменти, има и такива, които ни помагат. Например, аз мисля, че откакто измислиха онлайн банкирането, това е някакво спасение, защото само си спомни преди на какви опашки чакахме в банката, да кажем. Сега плащаме сметки за минута и после прекарваме още 40 минути да гледаме какво друго можем да си купим онлайн, например.
0: Ами да ти кажа честно,
1: опасно е.
0: С тези заплати не знам дали мога да гледам какво друго мога да си купа. По-скоро мога да видя изравнителната сметка на края.
1: Вече и евтините сайтове поскъпнаха, така че и там нещата се объркаха доста сериозно.
0: Да, има и друго нещо. Примерно роботата прахосмукачка, не така беше. Аз още нямам робот прахосмукачка. Това е единственото нещо, което работи докато ти лежиш. Примерно това е хубаво нещо.
1: Хубаво е.
0: Да, има и други забавни. Примерно Face ID сутрин понякога телефонът не познава. Но явно, когато някой не е пил кафе, няма как и да те познае, да ти кажа честно. Така че може да си поговорим за това. Споделете ни в коментари за вашите забавни технологии, за тези, които не ви забавляват много, но трябва да ги ползвате.
1: Чакаме с нетърпение. Сега се отправяме обаче към следващата музикална изненада от нас и това е Давид Гета, Теди Суимси, разбира се, Гон, Гон, Гон. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Стомахът ти говори, брат, слез ме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол се ше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре,
3: избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
6: Уау!

преживееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Апгрейднахме с това парче. Събуждаме се супер мелодично, динамично. Ти преди малко каза колко си се енергизирал.
1: Кажи го пак. Динамично, енергично, технологично ми е. И ми е технологично.
0: Технологично ми е, Иванова.
1: Да, технологично ми е наистина, защото ето и смарт часовникът наистина ми казва, стани и се раздвижи. А аз му казвам след малко, защото в момента имам работа. Остави ме на мира.
0: Моя смарт часовник, знаеш ли каква супер уникална функция има?
1: Да.
0: Да ми напомня за интересни факти, случили се през годината. И нещо, което ние с теб тук наричаме машината на времето, и е време сега да стартираш именно това приложение.
1: Чакай само да го натисна. И ето, тръгнахме и в момента сме в машината на времето.
0: Така е. И бъдейки там, ще се върнем към 1918 година, когато в така България всъщност установява дипломатически отношения с братята финландци. На този ден България и Финландия официално установяват дипломатическите си отношения и първоначално са на ниво легации, а през 1963 година на ниво посолства вече.
1: Близо няма 50 години по-късно, наистина посолства. Няма.
0: Колко са ни 50, сега ще минат?
1: За една магистрала време почти.
0: Не стига ти за това.
1: 1920 година обаче, някъде между тези отношения, се въвежда трудовата повинност. Правителството на Александър Стамбулийски въвежда задължителната трудова повинност. Млади хора участват в строежа на пътища, мостове, железопътни линии и други обществени прояви.
0: Ето това вече наистина е много интересно. Между другото, знаеш ли една новинка така от Европа, лек завой ще направя, че през 1914 година всъщност светва първият електрически светофар в Кливланд, заработва и първият електрически светофар именно тогава, и само две светлини са били, червена и зелена, а смяната им се била съобщавала с звънец, така че днешните задръствания явно още не са били измислени, не е имало такова количество от автомобили, че да се задръстват чак, но поне е имало две светлинки, нарежайки се светофар.
1: За тези две светлини може много да си поговорим, защото е било необходимо май да бъде тук този светофар, понеже аз се сещам за първите две коли, ако не се лъжа, в светът, когато са се купили или в някаква точка, точно няма значение, но са направили катастрофа. Първата катастрофа. Две коли в един огромен град и е веднага катастрофа. Така че е било нужно наистина да има и този хубав светофар. Колкото за 1913 година, много хубава година също. Сега, да се върнем към 1958 година. Плиска, Преслав и Мадара получават специален статут. Древните столици Плиска и Велики Преслав, както и Мадара, са обявени за археологически резервати. Важна стъпка за опазването на българското културно наследство.
0: Да, и още така една българска гордост. Български успех в Алпите. През 1998 година Емил Костадинов и Игнат Николов стават първите българи, които са изкачили легендарната северна стена на връх Айгер в Швейцария. Едно от най-така трудните алпийски предизвикателства в света, или поне за тогава се е считало.
1: Еми ето, виждате, че има доста интересни новини. Дори може да ви кажем още някоя от тези, които евентуално...
0: Кажи ми, моля те, днес ден на какво е. Много ми е интересно. Винаги така с нетърпение чакам да чуя.
1: Ами добре, на четвърти беше денят на корабийката, ако не се лъжи, на шоколадовите парченца.
0: Аз ще ти кажа, защото знам, че ще те изненадам страшно много. Днес е ден на блогъра, ден на стридите, ден на работи като куче.
1: Work like a dog.
0: И не на последно място, днес, хора, е ден на белето, защото историята очевидно има и по-леко облечена страна.
1: Вярно е това нещо, нудистите много харесват именно този празник. Това е страхотен празник, в който те го отбелязват почетно с един развят флаг. А сега продължаваме.
0: Развяваме флага на хубавата музика с Прея и Войвода сега по Enjoy.
2: Enjoy любимото ми радио.
3: Страхотна музика.
4: Enjoy удоволствие.
5: Enjoy. Radio Enjoy.

0: Да, технология.
1: It's about that time, ще кажем, защото наистина е време да се събуждаме всички. Не знам коя технология по-напред трябва да използваме, за да се събудим, но се сещам за една, именно хубавата музика по радио Enjoy. Мен лично това парче много така ме вдъхнови, много се заредих, по-силно от кафе.
0: Да, може да е emergency break също в момента и чисто и просто emergency break трябва да го натиснем в момент, в който технологията ни каза. Но добре, едно време тези аналогови хора как са се справили без тези технологии? Може ли да попитам?
1: Ами чакаме да ги чакаме да ни отговорят всъщност и да се включат в нашата така тема днес, за да разберем как точно е било и дали в момента е по-добре благодарение на тези хиляди технологии, които ни предоставят лесен достъп до какво ли не. Аз ти предлагам да обърнем поглед към някои от коментарите, защото имаме вече доста. Например, Йоана Динева се е включила с добро утро. Смарт часовник, онлайн банкирането, онлайн плащането ми пестят доста време и обикаляне. В социалните мрежи само се натоварвам излишно. Много хейт, много мрънкачи и разбирачи. Уф, хубав и усмихнат ден. И така ни е изпратила едно голямо усмихнато слънце. Благодарим ти, Йоана.
0: Да, наистина много приятно. Още повече, когато и дамите споделят именно за тези технологии най-хубавото нещо, като една технология също в колата, за която се сеща, мигача. Може също да го използваме доста често, но...
1: Защо към дамите е обърнато това, искам да те питам?
0: Защото вчера най-малкото, заедно с моята жена, решихме наистина да стигнем до точка А до точка Б, но нейният мигач просто тръгна в друга посока. Аз разбирам, че жените, вашето ляво е нашето дясно, но дайте да се разберем веднъж завинаги.
1: Ами ти си бил в колата, трябваше да отрегулираш тази нередност.
0: Аз регулировчик ли съм аз да попитам? Но вижте, Бъкси Георгиев ни е писал също, че не е технологията. Губим си времето, както винаги, когато се чудиме как да бъдем черногледи, зубари или хейтери. Ах така, ако се замислиме колко време бихме си спестили, ако се постараем да мислиме позитивно, да бъдем усмихнати и комуникативни, доброто винаги е заразно. Благодарим ти много, Бъкси, така е.
1: Веднага си мисля как ще бъда позитивна. Представих си сега на един catwalk, как започвам да ходя така уверено с една стъпка, обаче на фон ми пее не кой да е, Lady Gaga, и аз ти предлагам сега да се прехвърлим именно там и да я чуем заедно с един страхотен хит Runaway по Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Време да хвърлиме бърз поглед към най-важното деня. Следват новините с Огнян Гунчев по Радио Enjoy, а след тях, разбира се, пак сме заедно. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Детската болница Света Анастасия Бургас започва днес безплатни профилактични прегледи, като те ще продължат до края на месеца. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. Първите прегледи, които детската болница обяви, са по редица специалности, като от 10 до 31 август ще започнат и нова серия от прегледи, като медицинските области ще бъдат обявени в петък. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден на 6 и 7 август в училищата, в които са приети. Свободните места за 5-я последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата нецентрализирано, както от 1 до 4 етап, ще бъдат обявени до 17 август. Във връзка с прогнозата за горещо време от столичната община призовават хората да не оставят деца или домашни любимци в паркирани автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне до 50 градуса само за няколко минути. От общината организират раздаването на бутилирана вода на три места в София от днес до петък. От 13 часа общински екипи ще раздават бутилки с вода пред Софийски университет, при метростанция Сердика и на пионите на НДК. От общината припомнят, че е препоръчително да се избягва престоят навън между 11 и 17 часа, както и че екстремни горещини са предпоставка за пожари. Призовават хората да не изхвърлят стъклени бутилки или фолио на открито, тъй като могат да възпламенят отпадъци или сухи треви, да не изхвърлят незагасени фасове и кибритени клечки, да не палят огън на открито. Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи в части от град Банкя днес се налага спирането на водоподаването от 10 до 22 часа. При продължителност на строително-ремонтните дейности на 12 часа Софийска вода ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска в града на улица Иваняско шосе и на улица Пероника. От 7 тази сутрин до 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършат в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, трафикът ще се пренасочва в активната. От АПИ се извиняват на гражданите за неудобството, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите и да се повиши безопасността на движение, посочват от агенцията. Отборът на Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като снощи наделя с 1-0 над Кайрат в първи мач от третият предварителен кръг на турнира. На стадион Георги Аспарухов отборът на Хулио Веласкис контролираше събитията през почти целия добой, а победното попадение падна драматично в третата минута на добавеното време, когато Сержиньо се разписа след рикошет. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица на неутрален терен. ЦСКА 1948 гостува тази вечер на Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Вице-шампионите на България ще се опитат за трети път да си осигурят място в редовния сезон на третия по сила европейски клубен турнир и се надява да се приберат у нас с добър резултат преди реванша. Матчът е от 21:30 и може да го гледате пряко по BTV.
3: Времето е за сладолед.
4: Вкуса на всеки език.
2: Предимно слънчево ще бъде времето днес, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има, главно над планинските райони, където на отделни места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с умерен северо-източен вятър и максимални температури между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Нейто на морето ще бъде около 2 бала.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Разбира се, слушате Радио Enjoy заедно с Марти, посланиците на доброто настроение. Готови сме само по един начин да ви забавляваме и то е енергичен, хубав, приятен, разнообразен за деня и правилен за седмицата.
1: Аз вече съм абсолютно права да ти кажа, така хубаво съм си стъпила на краката, ляв-десен, разтанцувах се на предното парче, но всъщност така се случват нещата рано сутрин. Ако не си правим така сами доброто настроение, кой да ни го направи? Аз знам кой. Радио Enjoy, музиката.
0: Да. Знаеш как музика. Си правиш ти доброто настроение? С няколко кредитни карти в ръката, докато си гледаш чисто новият маникюр и се чудиш, разбира се, в коя от хасиендите си да отидеш.
1: Това е нов вид технология, искам да ти кажа. Така че.
0: Технология!
1: Абсолютно. Въпросът е сега, според вас, скъпи приятели, коя е тази технология, която реално ни спестява време и коя е тази, която само ни го губи?
0: Ами, тази технология е разнообразна във вашите коментари, защото технологията на коментарите е да преливат, да отговаряте един на друг и да се получи един страхотен разговор, в който и ние може да се включим с някои размишления. Така че в този ред на мисли последният коментар, който ви прочетохме, беше от Бъкси Георгиев, но примерно Нушка ни е написала онлайн банкирането. Защо ли една жена пише за онлайн банкирането?
1: Защото никой не обича да стои по 20-30 минути в банките и да чака за елементарни услуги. Обаче Петя Апостолидо ни е написала: добро утро, определено не мога да си представя да съм без робота прахосмукачка, а за технология, която ми пречи, котлонът.
0: Как бе? Защо? Моля ви се, вижте, аз се сещам за една друга технология, на която ние сме царе и която сме създали. Това е чушкопека. Това е уникална технология. Обичам така да ни да се носи. Едно време се носеше този хубав мирис на чушки, прясно, изпечени и направени.
1: А после беше ли ти приятно, докато ги белиш чушките?
0: Уникално. Даже ако сложиш отгоре малко друго така интересно блюдо, но както и да е. Друго нещо, което искам да ви кажем, е свързано с тези технологии, с интересните им, как да кажем, проявления, може би. Примерно, знаете ли за QR кодовете, че първоначално изобщо не са измислени за ресторанти и плащания, създадени са да следят автомобилни части в заводите на една автомобилна марка. А не с тях си поръчваме кафе.
1: Много интересно, наистина. В Европейския съюз пък 97% от младите хора използват интернет ежедневно, 89% от хората между 16 и 29 години участват в социални мрежи. Значи, така изглежда, че почти всички сме свързани. Въпросът е дали сме свързани с правилното нещо.
0: Свързани сме, разбира се, като трябва да си платя баничката, плащам с това квадратче, примерно като го QR-на. Пръстовият отпечатък също има нещо доста интересно за него. Примерно много хора си мислят, че телефонът си има с пръстани. Не, всъщност. При новите модели някои сензори използват ултразвукови вълни и правят 3D карта на отпечатъка ни.
1: Да. Доста интересно ми звучи. Различни видове технологии днес ще научим, между другото, защото съм убедена, че доста от вас не са ги чували тези неща, а предстои да чуете и още много такива полезни, интересни факти за технологиите. Кои са ни полезни, кои не, обаче трябва да ни кажете вие във Фейсбук и в Инстаграм, а до тогава аз ти предлагам да се насладим на малко хубава музика.
0: Да, не малко, много хубава музика идва.
2: Летни емоции с горива OMV Max Motion.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Още enjoy след малко.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
6: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
7: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
8: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
9: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Добър ден, твоята музика и шоуто, разбира се, добро утро, enjoy!
1: Тук сме, усмихваме се широко. Доджа Кет така ни развесели с Jealous Type. Игра, ти считаш ли се за ревнив така? Много ми е интересно.
0: Ревнив съм само и единствено, когато...
1: ти изядат десерта.
0: жена ми е без бельо и е до прозорец.
1: Днес е ден на без бельо.
0: Да, ето за това говориме. Честит ден на всички нудисти също.
1: Сега обаче е деня, в който знаете, че хороскопа чука на вратата. Няма как да го пропуснем и днес, 5 август. Започваме, разбира се, с зодия Овен. Скъпи овни, днес някой ще ви постави пред избор да кажете какво мислите или да си замълчите. Изберете първото, но с чувство за мярка.
0: Еми да, все пак телефоните имат апдейти, обаче нямат и този хороскоп, който ние сега ще ви кажем. Да. Нека да стане ясно. Телец, няма да ви се работи по чужди правила. Вярно е това. Ако можете, организирайте деня по свой начин, така че ще завършите с двойно повече работа. Възможно е някой да ви свърши обаче услуга или да ви изненада приятно с жест, който не сте очаквали.
1: Айде, пожелаваме ви го. Близнаци, денят ви носи смях. Ще се случи забавна ситуация, която после дълго ще разказвате. Ако чакате развитие около документ, разговор или проект, модерната дума проект, нещата започват да се раздвижват.
0: Точно така, като ме питат, имаш ли някакъв нов проект, сега се чувствам като архитект, обаче не. Рак, днес ще се наложи да кажете не на нещо, което само ви натоварва. Аз знам какво е. Това е примерно един колега.
1: Съсейте.
0: И това ще се окаже, може, правилното решение. Добра новина идва от член на семейството или близък приятел.
1: Внимавайте с близките приятели, лъвове. Ще привлечете внимание без изобщо да се стараете. Някой ще поиска мнението ви или ще ви направи комплимент, който истински ще ви зарадва. Денят е чудесен за нова снимка, нова идея или ново начало.
2: Къде сте, лъвове?
0: Дева, обърнете внимание на собствените си планове. Един разговор ще ви даде яснота за нещо, което ви е тревожило от седмици. Вечерта ще се почувствате много по-спокойни. Еми вечер ще бъде.
1: След тези упражнения за прасец определено. Везни, да. Най-хубавите моменти днес няма да са планираните. Възможно е случайна среща, която ще промени настроението ви. Ако някой ви предложи нещо различно, не отказвайте веднага.
0: Скорпион, ще забележите нещо, което всички останали пропускат. Именно това ще ви даде предимство. Не влизайте в излишни спорове. Днес мълчанието ще бъде по-силният аргумент.
1: Тихо, да си мълчим сега.
0: Гледайте ги с пренапрежение.
1: Стрелец, ще почувствате желание да смените обстановката дори само за час. Малко пътешествие, нов маршрут или кафе на различно място ще ви зареди с идеи.
0: Еми да, хубаво е това, особено идеите, ако са хубави и се плащат сами. Козирог, най-после ще приключите задача, която все отлагате. Ще усетите облегчение и ще ви остане време за нещо приятно. Финансите са стабилни, но не е ден за рискове.
1: Няма как да рискуваме в средата на седмицата. Скъпи приятели, оставете го за петък. Водолей, телефонът ви няма да спира да звъни. Очакват ви много комуникации и няколко малки изненади, а един човек ще ви разсмее точно когато най-много имате нужда от това.
2: Ти имаш ли гъдел?
0: Риби, интуицията ви ще ви отведе на правилното място в правилният момент. Ако се колебаете дали да направите първата крачка към някого, направете, особено ако сте женен или примерно омъжена, не го правете.
1: Изобщо не се колебая аз за нищо. Напротив, чакам с нетърпение да чуем следващото парче от Александър Стан, нашата прекрасна румънска съседка и колежка, която ще ни спее Байла Морена.

0: Щеше да е неприлично да се включа на да, супер жена, но айде, оставам го това.
1: Искате се да бъдеш една супер жена, не се притеснявай, аз мога да поема тази функция. Ти бъди супермен.
0: А, да, мога да бъда наистина. Не, аз ще бъда аквамен.
1: Аквамен, добре, и това също е някакъв вариант.
0: Знаеш ли защо?
1: Не.
0: Съществува смарт бутилка, която ти свети, ако си забравил да пиеш вода. Ти представяш ли си на някой човек, ако примерно обича да си подпива, пък повече има някакъв алкохол вътре, дали пак така ще му свети? Трябва да се набиеш.
1: Искам да ти кажа, че в този ред на мисли има и една марка смарт часовници, няма да я казвам, всички я знаем как се казва, която има именно такава функция, да ти напомня през определени минути, да кажем, или часове, да си сипеш една чаша вода да изпиеш и така гарантира твоята хидратация през целия ден.
0: И после някой казва, че не трябва да пием. И то ми вибрира, вика и ми свети.
1: Абе, технологии.
0: А за вилицата, която вибрира, когато ядеш бързо, какво ще кажеш тогава? Затова хората ядат с ръце, видиш?
1: Да, ето. В Индия особено, там са специализирали този метод.
0: Андре, thank you, престани с тези глупости.
1: Чакай сега, обаче говорим малко за България. Знаеш ли, че 22,5% от българите вече са използвали генеративен изкуствен интелект? С други думи, почти всеки четвърти вече е казвал на някоя машина: направи го вместо мен, ама да не си личи.
0: Това е много хубаво нещо. Хем да знаем, че не го правим ние, но го прави някой друг. Обаче пък от друга страна, не знам дали е чак толкова хубаво, защото мене едно нещо много ме вълнува. Екзистенциалният въпрос на това: защо там, където съм търсил преди малко дистанционното, не съм го видяла после точно там? Може ли да ми отговори някой и на тази технологична глупост?
1: И защо? Може да ти е трудно, да ти е по-интересен живота. Ако всичко е лесно, няма да е интересно. Сега обаче се връщаме към темата, на която именно вие трябва да се включвате. Коя технология реално ви спестява време и коя само ви го губи? Може да отговаряте и във Фейсбук, и в Инстаграм. И веднага виждам коментара на Красимира Добрева, която се е включила. Определено е едно. Телефона. В него намирам всичко бързо и винаги ми е под ръка, но в социалните мрежи доста време може да загубиш. Сам трябва да си коректив, това е златната среда.
0: Еми добре, щом така може да го наречеме, няма нищо лошо. От друга страна, пък не знам да ти кажа честно за тази златна среда, при положение, че вече в тази биткоинова среда в днешно време може да го разглеждаме по различен начин. Знаеш ли, още нещо интересно ми прави впечатление. Измислили са куфър, който може да те следва на летището. Еми добре, значи е крайно време не куфърът да бяга от нас, ами ние да бягаме от куфъра, така че ето, дойдохме си на думата, както си мора да.
1: Ами аз предлагам тогава да избягаме към следващото парче, с което да се заредим още по-мощно с енергия. 8:30 все пак, така, средата на тази сутрин почти настъпи.
0: Технологията ми го каза. Технология.
1: Каза ли ти го?
0: Да,
1: добре.
0: Току-що. Включваме ли го това ново парче?
1: Да, да, включи го.
2: Любимите ми песни.
3: Най-големите хитове.
2: Чувствам се. Enjoy.
4: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: All-inclusive морски страсти St. Joy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
1: Истинската почивка, именно тази, от която се връщаш отпочинал, затова и St. Joy Summer ви водим именно на такива места, благодарение на които можете да си отдъхнете и да си подарите един истински релакс, пълноценен.
2: Ти го направи това нещо, успя да си подариш един страхотен релакс. Чрез твоето изживяване и твоите познания вече може наистина човек да се потопи в магията на това райско кътче, на този оазис за двама, примерно в хотел Marvel в Слънчев бряг. Хотелът е само на 5 минути пеша от плажа и разполага със собствена плажна зона, с включени чадъри и шезлонги за своите гости и са на разположение, разбира се, отопляеми външни и вътрешни басейн през целият сезон.
1: Между другото, след реновацията на хотела през 2024 година, това е една от най-големите им гордости, именно отопляемите басейни, външния и вътрешния. Но сега искам да препратя този разговор към Боряна Димова, с която именно си поговорихме за тези неща и тя разказа доста подробно какво могат да открият гостите през тази година, този сезон, така че нека да го чуем.
3: Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава.
1: Говорейки си именно за All-Inclusive, кое отличава вашият от останалите?
4: Отличава ни първо да кажа отопляемия басейн, което ни е, нали, съвсем прясно тази година. Това са, ние имаме два All-Inclusive ресторанта големи. Освен това имаме алакартен ресторант, който е нашия стейхаус. И на туристи, които имат по-дълъг престой, 7 дневен и нагоре, им се полага да ползват безплатно алакартния ни ресторант. Имаме две мултифункционални зали, в които провеждаме конференции, мероприятия, както и са части от анимацията. Част от анимацията се провежда в тях за деца и за възрастни. Другото, което имаме, пица корнер, като постоянно се сервират пици, сандвичи за деца и за възрастни. И продължаваме да мислим как още да се отличаваме от останалите колеги и да сме по-конкурентни.
1: Интересното е, че наистина през абсолютно целия ден има различни времеви прозорци за хранене и почти няма, както се казва, момент, в който да не се предлага някакъв вид напитка, храна, следобедна закуска, брънч. Да, имате така, наистина да. Безкрайно много удобства от гледна точка на изхранването на вашите гости.
4: Това, което не е успял по едно време да успее да стигне в другото време да хапне. Не всеки става за закуска. И тогава в 12-та ще отиде за обяда или пък е пропуснал обяда, защото не му се е връщало от плажа. Ще отиде на нашия снакс, който е от 2 часа на пица корнера. За всеки има по който иска, може да се възползва от всяко едно хранене.
1: За всеки е помислено. Да. Наистина е така. Вярно ли е, че гостите разполагат и с собствена плажна зона, с чадъри и шезлонзи включени?
4: Да, ние имаме наша зона, която е част от общата зона. Това не е частен плаж, нали, да уточним. Това е част от плажа, от голямата плажна зона, но тя си е специално за гости на Marvel. Има определено количество чадъри, има шезлонги, има си и... Нали, човек, който да се занимава с разпределението, за да няма, нали, гости да се чувстват добре, за да не се чувстват ощетени. И това е всъщност част от All-инклюзивният концепт.

0: Кейтлин, чики-чики, слушаме по радио Enjoy 9.50 почти, зареждаме се позитивно и с много танци, нали така игра?
1: Много технология. Дори в тази хубава песен пак може да вкарате и технологията, демек докато танцувате, разбира се, някой да ви снима с телефон.
0: Може да ме снимаш и мен, виж аз как се разиграх на тази румънска страхотна хитачка, както ти се изказа. Аз съм малко по-назад с тези лапове, извинявай много.
1: Един приятел, ако можеш да те видиш, щеш да каже какви са тези тук гюбеци, какво се случва тук, един бели денс. Но нека да не предизвикваме, разбира се, злите пръсти да пишат, защото коментарите
0: те също са много. Те без това си нямат работа обикновено. Сега обаче е ваш ред да се включвате с мнения и коментари по нашата интересна тема днес. Коя технология реално ви спестява време, коя само ви го губи?
1: Ами това време, което ми губи обаче, ми е нещо наподобяващо може би на тази GPS навигация, която ме води до някъде, все едно, че ми плаща бензина на мене. Че чак ми казва, дай наляво, дай надясно. Е, сега вече не знам на къде вървиш. А, много е лесно, нали?
0: Между другото, интересни така статистики. В България през 2025 година 92,8% от домакинствата вече имат интернет у дома, а 86,5% от хората пък между 16 и 74 години го използват абсолютно редовно. Така че повече от половината българи, 51% цяло и два, вече купуват стоки и услуги онлайн, както всички знаем.
1: Много си щастлива, като кажеш за тези стоки и услуги онлайн, които се купуват. И разбира се, твоят мъж също още по-щастлив с една сълзица в лявото око. Аз искам да добавя нещо друго. Може би за това водене на GPS-а вчера става въпрос, именно когато тръгнах към видеоклипа. По-хубавото беше, че бях тръгнал преди абсолютно всички да снимам видеоклип, става въпрос. Бях тръгнал преди всички, дори ми даваше GPS, че ще стигна 15 минути по-рано. Само да ви кажа, мили хора, че закъснях около 35 минути по-късно. Стигнах през едни чукари в един момент. Опитах се да се свържа с режисьора, не успях. Бях на една чертичка на обхват и в един момент ми стана ясно, че моят GPS ме завел на тотално различно място и разбира се, видеото започна да се снима без мен.
0: Аз мисля, че най-важното за твоето видео, което наистина ще събере погледите, е това, че твоите статисти са някои идея, едно стадо прекрасни козленца, които така хубаво се бяха разширили на една полянка. Аз, скъпи приятели, имах така удоволствието преди вас да разбера какво ще се случва в това видео. Няма да разказвам нищо повече, за да тръпнете така в очакване.
1: Така е, телефонът ми е козлоустойчив, така че може да го видите, защото той ще бъде намесен в темата на разговорът ни, именно с едно стори или с едно клипче в нашите социални мрежи. Като говорим за нашите социални мрежи, влезте и в Инстаграм. Може и там да ни последвате, може и там да ни отговорите.
0: Даже задължително, за да сте сигурни, че няма да пропуснете интересните новини и игри, благодарение на които може да си печелите супер награди. Сега обаче следващата награда от нас за вас ще бъде един страхотен хит на Ed Sheeran, който ще чуем, именно Sapphire, сега абсолютно на живо по Enjoy.
1: Технология!

0: Музиката прави деня по-хубав, но е време и за най-важното деня. Часът е 9. Следват новините с Огнян Гунчев по радио Enjoy. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. След 4-месечно разследване, ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал Факултета. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. Задържаните до момента са 10 лица, действията продължават и в момента. Още подробности за мащабното разследване слушаме сега какво обясни пред BTV тази сутрин Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП.
2: Новото от вчерашния ден до днес е това, че колегите продължават на терен с процесуално-следствените действия. С нощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари.
1: Действията по разследването продължават, като днес очакват още подробности, очаква си прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните. И днес у нас очаква горещо време. В почти цялата страна е в сила жълт код за опасно високи температури, които на места ще надхвърлят 35 градуса. От столичната община ще раздават вода от 13 часа пред Софийския университет на метростанция Сердика и на пилоните на НДК. Лекарите препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания, да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17. Добре е да се приемат повече течности, да се носят светли и леки дрехи, както и шапка при излизане навън. Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност, като официалните данни сочат, че за последното денонощие в страната са потушени общо 159 пожара. Временна организация на движението ще бъде въведена в центъра на София заради тържествената смяна на почетния гвардейски карул през сградата на президентската институция, съобщиха от столичната община. От 11 часа до края на тържествената смяна днес ще бъдат паркирани автобусите, превозващи участниците в мероприятието на булевард Цар Освободител между археологическия музей и Българската народна банка. От 11:30 до 12:30 се забранява влизането на пътни превозни средства по улица Леге между Цар Освободител и улица Съборна.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Отборът на Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като снощи наделя с 1-0 над Кайрат в първи мач от третият предварителен кръг на турнира. На стадион Георги Аспарухов отборът на Хулио Веласкис контролираше събитията през почти целият добой, а победното попадение падна драматично в третата минута на добаваното време, когато Сержиньо се разписа след рикошет. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица на неутрален терен. Тенис. Карлос Алкарас отказа участие на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Синсинати заради контузия, съобщиха организаторите. Така испанецът няма да защитава титлата си от преварата на твърда настилка. 23-годишният Алкарас, който е втори световен ранглист в момента, не е играл от април заради проблем с китката на дясната ръка. На турнира в Синсинати с слаут карт в основната схема ще участва и първата ракета на България Григор Димитров, който е шампион в надпреварата през 2017 година.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде времето днес, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има, главно над планинските райони, където на отделни места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с умерен северо-източен вятър и максимални температури между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, но нейното на морето ще бъде около 2 бала.
5: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
6: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
3: Добро утро, Енджой!
4: Чувам някаква аларма, не знам, така много мощно ти влезе това кафе или може би музиката, кое от двете?
3: По-скоро с закъснение действа всичко и плюс това вече сме толкова разглезани, може би, че като не тръгне някое клипче с половин секунда, започваме да употребяваме едни хвалби към едни родители и към едни хора, които са част от семейството.
4: За технология ли нещо искаш да ми говориш?
3: Технология, лиджи, да.
4: Но така си го кажи, начи с български, виж как хубаво ти личи.
3: Да, как ти личи? То ти личи наистина, че си българин понякога, вярно е това.
4: Вижте сега. Истината е, че вие сте тези, които трябва да отговорите на днешният ни въпрос, именно коя технология реално ви спестява време и коя само ви го губи. Очевидно, че на играта много технологии му помагат да си върши работата много добре.
3: Ами съгласен съм, но не мисля, че е само с технологията. Трябва все пак и голям интелект да има човек до някаква степен, защото този интелект понякога се преобразува в изкуствен, може да го ползвате като инструмент, но не е толкова важно да ви кажа често, когато може да използвате и вашия. И да го ремонтирате, когато е нужно, и разбира се, да го тренирате. Но най-големият напредък според мен в технологията е, че днес може да си изгубиш телефон дори когато ти е в ръката, както го казахме вече.
4: Така е. Обаче знаеш, че изкуственият интелект вече е сред технологиите, които най-много пестят време, и едно проучване сред работещи показва, че хората, които го ползват, спестяват средно около 1 час на ден и почти 3/4 казват, че са станали по-продуктивни. Разбира се, остава въпрос всъщност какво правим с спестения час. Работим още или гледаме клипчета с котки, например, в социалните мрежи.
3: Колко бързо минават тези клипчета, наистина. Особено когато сте в ранна сутрин и се чудите изобщо дали тялото е напуснало някъде там домът или по-точно душата. Но аз се сещам за друго нещо. Едно време майка ми викаше: прибирай се! А сега телефонът ми пише: стани. Хубаво, нали?
4: Някога техниката чакаше човека, сега зарядното часовника и телефона ни задават задачи. Буквално те ни контролират без ние изобщо да осъзнаваме. Въпросът е вие какво мислите и дали вас ви контролира някоя така технология?
3: И дали пък вече телефонът ви не е най-близкият ви член от семейството, отколкото някои роднини, за жалост?
4: Защото много тъжно.
3: Тъжно е, но не така. В повечето случаи някои хора се отчуждават самите себе си с тази сраснала се ръка.
4: Слушай сега, Катя Вълчева ни е написала чудесен коментар във Фейсбук. Тя пише: добро утро, имам си прахосмокачка робот, кръстила съм го Чинка, но за басейна.
3: Чинка!
4: Супер глизотийка, докато си пия кафето, Чинка чисти. И тя е много доволна от това. Катя, браво, чудесно, ето даваш добри идеи, както се казва, на останалата част от нашите слушатели. Габриела Данчева също се включва с един коментар, искам ти да го прочетеш този коментар.
3: Габриела е написала: добро утро, Енджой, в днешното време сме заобиколени от технологии, едни улесняват живота ни, други отнемат времето ни, но нали светът се движи напред и те с него. Най-любимата ми технология е смарт уреди за чистене на прозорци. Хубав ден. Ами тя наскоро май стана доста така известна като цяло. Ами, какво да ви кажа? Може понякога да се любуваме на тези технологии, но понякога и да не се любуваме чак толкова много.
4: Аз обаче съм голям фен на тези технологии, които ти помагат в домакинството, защото наистина вместо да чистиш переш и да търкаш пода, можеш да обърнеш внимание, ако имаш деца, семейство, можеш да обърнеш внимание и на себе си, да кажем нещо, което дамите в днешно време рядко си позволяват, ако са майки, ако се отглеждат едно, две или повече деца, наистина не им остава време, ходят с едни чорлави коси, чудят се кога да се нагримират, да се срещат, да се почувстват и те красиви. Така и дами, както се казва. Така че ако наистина можем да използваме такива шорткътове, с които да си чистим и да си спестяваме малко време, което да го отделим за нас, никак не е лошо.
3: Да, особено като най-накрая седната вечерта и сте всички с телефоните си и не се гледате в очите, още по-хубаво може да стане.
4: И върху това ще се поработи. Това е още. Виж, това е добра тема, която можем да подхванем тези дни и да ви питаме именно някакви такива неща. Също интересно.
3: Нали, ще ви попитаме точно тези или малко по-различни. Ще трябва да чуете, ще трябва и да видите, защото може наистина да видите. И в сайта ни може да видите, и в нашата хубава Facebook страница.
4: Сега обаче аз искам да чуя много спешно Дамяно Давид, тъй като много ми се е прислушало едно парче Talk to me.
3: Спешно ми е, Дамяно.

0: Летни емоции с горива OMV Max Motion. Още Enjoy след малко.
1: Елав Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

0: It's so easy.
1: Оливия Дин, Радио Enjoy, здравейте! Вие слушате Добро утро, Enjoy, и нашето сутрешно шоу, с което ви събуждаме много добре.
0: Да, шушона моя, шушоу.
1: Шуши-шуши.
0: Шушка-шушка. Еми, сега си шушкаме хубаво за този прекрасен момент, в който хороскопа трябва да ви говори денят ви какъв ще е.
1: И за улица се зами за бисквитеното чудовище.
0: Това е бисквитеното чудовище. Ако тези го помнят, които го помнят, да си знаят. И то ви помни.
1: Ако го помните, значи не сте първа младост.
0: Това е запомняне. Вижте сега, стига глупости. Помниме сега. Добре, обаче не помня хороскопът от преди колко 30 минути.
1: Аз ще ти припомня сега какво случва с овните през днешния ден, скъпи овни овнювци. Някой днес ще ви постави пред избор да кажете какво мислите или да си замълчите. Изберете първото, но с чувство за мярка, а след обед ще получите предложение, което първоначално може да ви се стори неудобно, всъщност да се окаже супер предложение.
0: Обещаваш ли? Точно след обед да знаеш, сега ще гледаш часовниците. Гледайте внимателно часовниците за банкови извлечения. Телец, няма да ви се работи по чужди правила. Ако можете, организирате деня по свой начин, така ще свършите двойно повече. Възможно някой да ви върне услуга и да ви изненада приятно с жест, който не сте очаквали, като за едни пари говориме, които да, все още чакам да ми се върнат.
1: Да, знам аз. Близнаци, денят ви носи смях, ще се случи така нещо забавно, някоя ситуация, която после дълго ще има да разказвате. А ако чакате развитие около документ, разговор или проект, нещата започват да се раздвижват.
0: Рак, днес ще се наложи да кажете не на нещо, което само ви натоварва, като колегата, който примерно е страшно мързелив в офиса, и това ще се окаже правилното. Да, добра новина идва от член от семейството или близък приятел.
1: Да се надяваме, че от съседите ще дойде добра новина. Скъпи лъвове, ще привлечете внимание без изобщо да се стараете. Някой ще поиска мнението ви или ще ви направи комплимент, който истински ще ви зарадва. Ма как няма да ви зарадва? Вие толкова обичате комплиментите.
0: Ма те кога не ги обичат? Дева, обърнете внимание на собствените си планове. Един разговор ще ви даде яснота за нещо, което ви е тревожило от седмици. Вечерта ще се почувствате много по-спокойно, особено когато спите.
1: Няма да се тревожите за нищо. Така, скъпи везни. Най-хубавите моменти днес няма да са планираните. Възможно е случайно на среща, която ще промени настроението ви рязко. Ако някой ви предложи нещо различно, не бързайте веднага да отказвате.
0: Не дейте, да, Скорпион, ще забележите нещо, което всички останали пропускат. Именно това ще ви даде предимство. Не влизайте в излишни спорове днес. Мълчанието ще бъде по-силният аргумент. Убийте глупакът с мълчание.
1: Абсолютно. Стрелци, ще почувствате желание да смените обстановката дори само за час. Малко пътешествие, нов маршрут или кафе на различно място ще ви зареди с идеи.
0: Ага, и Козирог, най-после ще приключите задача, която отлагате от много време. Ще усетите облекчение, ще ви остане време за нещо приятно. Финансите са стабилни, но не е ден за рискове.
1: Няма да рискувате едва средата на седмицата. Водолей, телефона ви няма да спира да звъни, очакват ви много комуникация и няколко малки изненади. Един човек ще ви разсмее, може би, и точно когато най-много имате нужда от това. Ха-ха-ха.
0: Аз знам кой ще е той. Това е бисквитеното чудовище. Риви, интуицията ви ще ви отведе на правилното място в правилния момент. Ако се колебаете да направите първата крачка към някого,

0: Правете я, обаче внимавайте наистина този човек дали няма да ви настъпи.
1: Много внимавайте в картинките, както се казва, но не забравяйте, че понякога най-хубавия ден не е този, в който всичко върви по план, а именно обратното. Този, в който се случва нещо, което изобщо не сте планирали.
0: Ама ние сме планирали всичко, така че сега ще слушаме едно страхотно хубаво песче, което е българско.
1: Точно така, Синьо сърце е сега по Enjoy и Роби.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Добро утро, Enjoy, твоя ден, твоята музика. Слушате, разбира се, шоуто Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина, играта, в което може да се потопите изцяло в свои води. Повярвайте ми, температурата на водата също отговаря на мненията ви, а тя е доста разнообразна, както и мненията ви, защото коментарите са изчерпателно интересни.
1: Да, така е. Тейлор Суифт ни го доказа. Opal Light, страхотно парче, един тотален хит. Тази дама, която превзе световните класации и вече, между другото, в щатите даже се готви така едно религиозно едва ли не течение, свързано с нейното присъствие. Тя има такова огромно влияние, може би по-сериозно от господин Тръмп.
0: Това е вече интересно явление. Явно технологите ще го забележат и това явление, наречено Taylor Religion. Да, но мога да ви кажа за едно друго интересно технологично съпътствие. Това е един хладилник с мнение. Как ви звучи това нещо? Хладилник с мнение. Нещо, което, примерно, може да е от рода на... Представи си, отваряш вечерта и той ти казва: пак ли вчера тук се наплюска, като да не казвам като какво? Еми, това е с мнението.
1: Добре, че моят хладилник няма никакво мнение на този етап и ме оставя да си правя каквото си искам. От друга страна пък една статистика показва, че над 80% проверяват телефона си до 10 минути след събуждане, а близо 2/3 го използват дори в туалетната. Телефона очевидно е станал член на семейството, който не уважава никакво лично пространство, като кучето, което ви следва навсякъде, където отидете из къщи.
0: Топ! Аз пък се сещам за още нещо много по-интересно. В момента ще говорим с тебе. Навигация за нервни шофьори. Сега представи си този нервен шофьор, наистина, колко често чува през светлото време за пристигане. Вече му се отговаря: спокойно, още си далеч.
1: За тях трябва една специална навигация, защото обикновената ги изнервя твърде бързо, затова трябва някакси нещо да ги балансира.
0: Ето, примерно нещо, което може да балансира всеки един англичанин, това е чайник асистент. Засича по гласа ти дали си чай или си за още едно кафе и не те пита излишно. Пример, представи: a cup of tea. И той ти отговаря: a cup of tea, no problemo. Може да
1: значи ти просто
0: искаш
1: един слуга. Аз разбирам, че ти искаш някой, който да изпълнява твоите желания, без да задава въпроси, просто да изпълнява. Каза: да, слушам и изпълнявам.
0: Може би, ако хванеме златната рибка в хороскопа, може и да ни изпълни до 3 желания.
1: Ние вече казахме хороскопа, да беше слушал, може да разбереш дали златна рибка има или няма.
0: Златна рибка има, но златната рибка обикновено е при един хубав портфел на една дама, която обича да си брои картите. Да,
1: така,
0: разбираш.
1: Искам да вметна само, че истинската златна рибка ще дойде буквално след минути тук при нас в студиото, така че не пропускайте нашия специален гост, който ще узари това студио в
0: рамките
1: след минути. Не знам, може и рибка да е.
0: Мисля, че е едно явление. Наистина може да е достойно дори до явлението Taylor Swift.
1: Добре, хайде, ще открехна мъничко и ще кажа, че наистина нашата златна рибка, която ще дойде тук, е зодия Риби, но до тук няма повече да разкриваме.
0: И четири букви.
1: Няма да разкриваме повече, защото прекалено много вълнуващи неща предстоят. Останете с Радио Enjoy.
2: Още Enjoy след малко. Смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Ти избираш как да изпратиш пратката си – от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express – доставяме радост!
6: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Добро утро, Enjoy! Слушате, разбира се, твоя ден и твоята музика, заедно с Марти и заедно с посланиците на доброто настроение. Добро утро, Enjoy! Започват, разбира се, секси, защото Марти, внимавай сега, следващият ни гост идва с твоето секси, разбира се, да не вземем да се
1: да не биде някой, за твоето секси.
0: За нас, за мен и за теб.
2: За вас е. За вас е.
0: Ето, говорим за Миро.
2: Твоето, Миро. Песента сега, твоето секси, аз не мога.
0: Колко е приятно, наистина.
2: Ама не, братко, не, ти, ние не можем така. За нея говориш.
0: За нея, да, и да. За нея и за нас говориме, защото още повече ти определено си олицетворение на това твое секси. В момента много твои фенки го споделят като мислена. И беше на рожденият ден на Радио Enjoy по повод нашите хубави 20 години. Там го видях с очи. Разкъсаха си 2-3 тениски. 1-2 ризи.
1: Трябва да ти кажа, че толкова дами, които стояха така безмълвно в един момент от вечерта, рязко смениха настроението в момента, в който се появи едни такива кръшни танци се заформиха през сцената. Музиката много огън и плам.
2: Защото, в смисъл...
1: Ами ти си магията, Миро. То е всичко. Музиката ти, посланието и енергията. Обаче, истина
2: е. Има хора, които имат естествено усещане за това да са секси.
1: Точно. Да, така е.
2: Например, един от най-големите примери е Мерилин Монро. В смисъл, тя е хубава, но начина по който стои, начина по който гледа. Това е усещането за секс. А секси нямам.
0: секси
2: заради
0: е
2: това, моето секси аз е жена ми. И песента за нея.
0: Много добра препратка, сме да кажа, но в общи линии мене ме интересува изключително много това заглавие. Как ти се роди?
1: Ето той каза за жена му.
0: Хубаво, за жената, но друга песен няма ли посветена също?
2: О, всъщност това е почти директен фонетичен, фонетично идва от пяхме песната, че Looking at you, sexy eyes, sexy eyes и sexy eyes, sexy ass. То просто си дойде да, както секси. Трябва. Как никой не се сети, че може да бъде и sexy ass?
0: Sexy ass много ми харесва по принципа. Да. Благодаря ти, особено това беше звуков ефект, да знаете, вече го имаме. Мили мои приятели, бихме искали да кажем за Миро, че ти си наистина човек, който винаги е държал на силната мелодия. Това сме го забелязали, абсолютно винаги. Днес обаче една песен има десетина секунди да грабне хората. Това мен ли начина, по който правиш музиката, смея да кажа, защото знаеш прочита днешно време какъв е на музиката. Доста така бърза консумация, ако смея да кажа.
2: О, за всеки влак си има пътници. За хората, които искат мелодия, има песни с мелодии. За хора, които искат вайбче, има песни вайб. Тази пробоя вайб. Въобще не сме я мислили като тежка мелодика или нещо от сорта смисъл. Това беше просто... Толкова не съм се смял на звукозапис.
0: Това ще да питам.
2: Ние една седмица правихме по-малко от седмица. Влязохме в по-малко от седмица, като по 90% от това е бил аранжимента на клуб Георгиев.
0: Нека да го кажем.
2: Да. И през останалото време се смяхме, защото имахме такива безумни форми на текста. И смисъл...
0: Секси
2: всички простоти, които могат да ви хрумнат, сетете се, се случиха по време на студиото и в малкото време, което имахме нещо нормално, съм го изпял.
0: Много добре звучи.
1: Да, винаги, когато има такава атмосфера, винаги се създават готини неща. В този ред на мисли, много ми се иска сега да чуем това парче, да му се порадваме тук в студиото, както и вие, скъпи слушатели. И после се връщаме, за да продължим нашия страхотен разговор с Миро.

0: Ами ето, наистина и аз се чувствам вече малко по-секси, да ти кажа, Марти. Хубаво е, че към тебе гледат, когато става про за секси, ама нека и аз веднъж да се почувствам секси.
1: Между другото, аз съм много силно впечатлена как се умяваш да си толкова различен като един хамелеон в музиката. Знаем за твои разкошни балади, които аз лично не веднъж съм пускала сълза, и то от душа и от сърце. И в следващия момент песни, които ни карат да скачаме, да танцувам, да танцуваме и да лудеем, както се казва, много различни форми на радостта. В интерес на истината, когато плачем, може да плачем и от радост. И дори да се разплачем на привидно тъжна песен, тя може в нас обаче да ражда такива емоции, които са породени от любов и от хубави неща. Как се умяваш всичко това да го събереш в едно тяло, в една душа, в един мозък?
2: Работя с много хубави съавтори, с много хубави приятели и обичаме това, което правим. Преди всичко никога няма да се тръгне от мене детето, което е фен на музиката. Всъщност ние правим музика, на която ние сме фенове, които аз бих искал да чуя и да... Това е. Мисля, че просто първо е правим за себе си. Знаеш ли, много рядко, при Крунчо е по-често. Крунчо повече мисли за крайния резултат. Аз съм... Искам да го направя, защото искам да го направя, и докато не го направя, не мога да мирна. Но да, фен. Това е нашето време, ние сме фенове на тази музика.
1: Ти ако не харесваш това, което ти правиш, как и другите ще го харесат, нали? Трябва, важно е.
2: Пак ние сме и производители, в много отношения музиката е начинът, по който ние си изкарваме парите. И би следвало да следим поне отчасти какъв е тренда, как да звукнем и така нататък.
0: Това означава ли, че следиш и коментарите? Четеш ли си по някои коментарите вътре в фест?
2: 100% и винаги отговарям на най-лошите. Някой доскоро ме беше написал, кървят ми ушите за нещо.
1: Предложи ли му лек?
2: Да. Аз бях, представи си какво ми беше, докато записвам.
0: Добре, а има ли някой, който ти е, смея да кажем, опускаш песента преди да я пуснеш на хората?
1: Радар за хитове, може би.
2: Имаш на Крумчо, на сестра ми, на жена ми, но почти не слушам. В смисъл, това е много характерно. Пускам, за да ми потвърдят или да не ми потвърдят нещо. Може би единственото, с което се съобразяваме, кое ще бъде сингъл, но иначе не променям песни заради хора. Крайна сметка, това съм аз. Нали? В смисъл, трябва на мене да ми харесват.
0: Това, което си говорихме.
2: Ако не им харесва, просто няма да го слушат. Нищо лошо не правя, както се казва.
0: Знаеш, и стана доста често тема в нашото шоу сутрин да говорим за това, което се случва в музикалния свят като цяло с изкуствения интелект. Тази намеса на изкуствения интелект, какво мислиш за нея като цяло? Прегръщаш ли я като идея? Не, докъде границите са?
2: Ще регулира пазара.
0: Ще
2: регулира пазара. Категорично. И това е добре. А позитивно ще го фрагментира и ще го направи малко по-различен. В крайна сметка, AI може да бъде използван като инструмент, както... Знаете ли, че е имало абсолютно същите реакции или почти подобни по времето на навлизането на синтезаторите? Едно към едно.
0: Сериозно?
2: Абсолютно.
0: Ето, имаме си
2: имало номина. Имало е музиканти, които са протестирали срещу това. Ето, значи всички в момента сме окей с електронната музика. Ако AI е използван като инструмент, а не заместващ човешкото мислене, това е да. Ако това трябва да ти визуализира, да не стоим само в музиката, да визуализира и да ти направи музика, това е не. Слава на Бога, хората станаха все по обидчиви по отношение на изкуственият интелект, тъй щото съвсем наскоро преди няколко дни всъщност беше 150 годишнината от Рихард Вагнер и Пръстенът на Нибелунгите. Оркестъра беше наживо, музикантите, изпълнителите и цялото визуално преживяване беше създадено от AI. И от куратори, забележете. И от куратори. Мога да ви пусна след това клипчето, да чуете как ги освирка публиката. И това беше толкова хубаво и толкова чудесно. Ще дойде момента, в който ще станем особено чувствителни към AI, най-малкото, и то вече се случва, най-малкото, защото настъпва момента, в който ние не можем да разделим, или над 70%, 80% от хората не могат да разделят, да направят разликата между AI и истинска картинка.
1: Да, абсолютно.
2: И това ще трябва да бъде регулирано. Пак казвам, това ще ни помогне много.
0: Ще вдигне цената, може би, на човешкия труд като цяло, и човекът като цяло наистина ще бъде
2: по... Имам един много интересен въпрос към всички ни. Всъщност, ние даваме ли си сметка за цената на AI? Буквалната.
1: Не мисля, че хората се замислят все още.
2: На местата, където се случва това, са едни огромни производствени места, за да може да работят тия процесори, се използва огромно количество вода. Но тази вода не се възвръща веднага в околната среда, както, нали, ако ние с тебе пием вода, тя влиза в канализацията и се завърта отново. Защото тази вода е с твърде много химикали.
0: И няма как да се върне.
2: Това са милиони, милиони, милиони литра. Да. Тоест, един малък AI комплекс, т.е. място, където се случват тези процеси. Нямам представа как се нарича, т.е. имам, ама не ми се мисли, защото трябва да говоря бързо по радиото съм. И един малък такъв център е колкото един среден град по света. Толкова вода хаби. Така че цената е много висока от гледна точка екология. И която тези въпроси те първа ще вляза, да, и много сме сериозни.
0: Не, много е хубаво това нещо, защото ми хареса как разсъждаваш. Това е хубаво да чуят самите слушатели как говорим и за малко по-различни теми. Най-лесно е да говорим по някакъв си, нали, откровен изкуствен начин, но ние не сме изкуствен интелект, ние сме си естествен интелект. В редът на мислите да те попитаме и лятото, какво предвещава за теб, къде могат да те видят твоите фенове?
2: Първо, благодаря ви за поканата. Първо ще започвам в Пловдив, 6 август. Това е началото на моето световно турне, което ще бъде 2026 година и ще мине през градовете Варна, Бургас, Пловдив, вече го казах, Плевен, Стара Загора, София. Добрич казах ли?
0: Не.
1: Най-важното ти казва.
2: Център на България, разбира се. Житната столица на България, моят роден град, Добрич. И така ще бъде едно много-много хубаво лято и се надявам да има време и за море.
0: Предполагам, на това турне ще има изненади. Марти искаше да те пита за гости, изпълнители, дали ще има също евентуално по време на турнето.
1: Разбира се, трябва да попитаме, защото може би така е любопитно на хората, дали ще имаш някой подгряваща, някоя може би млада звезда, на която си решил да подадеш ръка.
2: Винаги избягвам да казвам какво ще се случи, защото ако хората си купят билетче за концерта на случай на този човек, който говори на Миро, нека всичко останало да бъде подарък и смисъл да бъде добавена стойност.
1: Изненада.
2: Не е до изненада. Просто имаме едни плакати, смисъл, не казвам, че е лошо. Готино е, правилно е. Да кажем, например, звездата несъществуваща е Емануил Тодоров.
0: Примерно.
2: И Емануил Тодоров, и в плаката присъстват и Петър Драганов, Драган Петков и така нататък. 10 човека, които, нали, са край концерт. Би било готино да си купят билет за артиста и когато отидат да видят, че има гост, което е екстра, и това е...
0: Изненада.
2: Не бих казал, смисъл, това ти дава екстра преживяване.
1: Неочаквано.
2: Готино
1: да.
2: Е.
1: Да.
0: Съставка към това, да. Прекрасно, вкусно, секси блюдо.
2: Yes, sir.
1: Ами ние със сигурност сме много горди и щастливи, че сме част от твоя летен музикален път и беше тук
2: благодаря
1: при нас,
2: приятели.
1: Да ни заредиш и нас.
2: Съм с колеги на едно място и така, как е от другата страна на микрофона?
1: Различно.
0: Доста е приятно, да ти кажа често.
2: Нали?
0: Доста е приятно и е зареждащо. Още повече, когато имаме хора като теб, които пръщат за фитнес, дори в момента виждам как си готов с енергия, цял вече си се наспал, имал си страхотен сън.
2: Yes,
0: и това е много хубаво.
2: Много е важно да спим не по-малко от 7 часа.
1: Така е. Ние се опитваме да го спазваме, макар че понякога не ни се получава.
2: Този смях е превод в ефир. Този смях означава, че никой един от нас не е спал.
0: Добре, няма да добавяме повече, защото мога да завърши още по-секси, но, приятели, това беше Миро при нас, заедно с Марти, посланиците на доброто настроение, в шоуто на доброто на Enjoy.
1: И какво повече да си пожелаем, освен да сме все по-секси и това лято, и ще слушаме Миро.
2: Желаем ви секси дни и още по-секси нощи.
1: Благодарим ти.
3: Още Enjoy след малко. Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението

0: ден.
1: Твоята музика.
0: Радио Enjoy. Новини.
2: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Детската болница Света Анастасия Бургас започва днес безплатни профилактични прегледи, като те ще продължат до края на месеца. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. Първите прегледи, които детската болница обяви, са по редица специалности, като от 10 до 31 август ще започнат и нова серия от прегледи, като медицинските области ще бъдат обявени в петък. Днес излиза четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Записването на учениците става утре и в други ден на 6 и 7 август в училищата, в които са приети. Свободните места за 5-я последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, нецентрализирано, както е от 1 до 4 етап, ще бъдат обявени до 17 август. Цените на плодовете и зеленчуците продължават да растат, докато българските производители твърдят, че често работят на ръба на оцеляването. В същото време държавата засилва проверките по границите за нелегален внос, стоки с неясен произход и фактури на занижени стойности. Проблемът обаче не е само в нелегалния внос. Слушаме сега какво обясни по обширната тема тази сутрин пред BTV председател на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание Явор Гечев.
3: Наистина се получават изключително аномалии на пазара. От, да речем, 5-6 години насам пазара е изключително дебалансиран. Почна, може би, от ковида и беха нарушени както хранителните вериги, така и доставките, така и различни неща. По-голяма аномалия са, да речем, плодовете и зеленчуците, въпреки сезонността им. Има определен спад, но като че ли той не се отразява по отношение на покупателната способност първо на потребителите, т.е. спада не е достатъчно голям, въпреки сезонността. И второ, има аномалии по самата верига, където надценките са прекомерно големи, като обаче не остават пари за самите производители, т.е. най-слабия сегмент се оказва производствената верига.
2: Според него изходът от кризата няма да бъде постигнат с една мярка, необходими са едновременно по-силен контрол върху вноса, проследимост на продукцията, по-ясно обозначаване на българските стоки, по-добра защита от нелоялни търговски практики и насърчаването на кооперирането. Държавата ще трябва да се намеси много сериозно с законодателство и редица неща, които може да се направи заедно с фермерите и потребителите, изграждайки доверие. Това е пътят, заяви още Явор Гечев. Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха тази сутрин за бета от планинската спасителна служба на БЧК. Времето е ясно, в по-високите части има слаб вятър. Температурите са между 15 и 20 градуса, лифтовите съоръжения в курортите работят. През изминалото денонощие не са регистрирани инциденти с туристи в планините. ЦСКА 1948 гостува тази вечер на Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Вице-шампионите на България ще се опитат за трети път да си осигурят място в редовния сезон на третия по сила европейски клубен турнир и се надява да се приберат у нас с добър резултат преди реванша. Матчът е от 21:30 и може да го гледате пряко по BTV. Тенис. Карлос Алкарас отказа участие на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Синсинати заради контузия, съобщиха организаторите. Така испанецът няма да защитава титлата си от надпреварата на твърда настилка. 23-годишният Алкарас, който е втори сетон транкъста в момента, не е играл от април заради проблем с китката на дясната ръка. На турнира в Синсинати с лайткарт в основната схема ще участва и първата ракета на България Григор Димитров, който е шампион в надпреварата през 2017 година.
4: Времето е за сладолед.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
2: Предимно слънчево ще бъде времето днес, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купест облачно ще има, главно над планинските райони, където на отделни места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с умерен северо-източен вятър и максимални температури между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Нейто на морето ще бъде около 2 бала.
6: Марто, ти си взял списанието?
7: Ама разбира се.
6: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
7: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
7: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
8: Добро утро, enjoy!
7: Enjoy!
0: предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Джой Пладен, твоята музика. Здравейте, горещ ден ни очаква и в петия ден от август. А това означава много вода, повече сенка, срещи с приятели, деца тичащи наоколо, разбира се и музика за ритъм. Това е шоуто от 10 до 2, аз съм нея, започваме.
1: Enjoy любимото ми радио, страхотна музика.
2: Enjoy удоволствие.
3: Enjoy.
4: Радио Enjoy.
5: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

0: Малко информация сега за шофьорите. Днес на 5 август ще се извършва подмяна на тол камера на пътя Микре Абланица в района на Голец. За изпълнение на дейностите от 10.30 часа за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни и да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Лек път от радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко.
2: Аз съм Мия. В моята кухня от Мямакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мямакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мямакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мямакс.бг.
4: Стомахът ти говори, брат, слезме сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
5: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
6: Стягайте

буферите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

парчето на DJ Goya, Jason Derulo и Melody. Ще поуспокои малко темпото с песен на Жаклин Таракчи. Преди месец тя представи Better Incomplete, което вече слушаме тук по Radio Enjoy.

0: Радио Enjoy Tvoyden, твоята музика, още от нея ще слушаме, разбира се. Благодарение на вас, защото ни подкрепате през цялото време, за да правим деня ви по-раздвижен и емоционален. 2MDM и после Мона с Любо Киров предстоят.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
5: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Това бяха Мона и Любо Киров. Мона само преди дни публикува и видео, в което ни споделя сцени зад кадър на видеото на Луна, което е режисирано от Джейсън Брат Люис. Може да го намерите онлайн вече и в YouTube. А иначе Мона е специален гост на турнето на Любо Киров, който ще се срещне с публиката в Плевен на 18 август, Габрово на 24, Сандански на 9 септември, Пазарджик на 5 ноември, след това следват Хасково на 6, София на 13 и 14, а зал 1 на НДК ще бъде мястото и в Благоевград за финал на 19 ноември.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. If you

0: Ladies Power, Lisa Cat, Doja Cat всъщност, Lisa, Doja Cat и Ray. Слушахме само преди малко. Ей така, продължаваме и напред до финала на този час с много музика. Deep Zone Project, Cat Science, Young Minko, Shakira, Bейли и за финал The Weeknd.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy! Върни се!

0: За пътуването, за късмета, за маникюра и за това как да оформим кадриците си, за всичко това ще стане дума в шоуто от 10 до 2. Междувременно новините с Оги Гунчев. Новини.
1: Към новините от последния час. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост през миналата седмица, обяви тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Парите са предназначени за реализирането на важни проекти от изграждането на детски градини, санирането на сгради до разширяването на метрото, закупуване на медицински хеликоптери и изграждането на системи за съхранение на енергия с батерии, обясни Радев. По думите му, през последните седмици правителството успяло да предоговори част от ангажиментите по петото плащане по плана за възстановяване и обяви, че отпаднало предвиденото въвеждане на такса водомер в рамките на реформата във ВИК сектора. Той добави, че се работи активно за запазването на средствата по плана за справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, обобщавайки, че е убеден, че ще получим и голяма част от следващото плащане. Премиерът коментира още редица теми. Борбата с производството и с разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство, за да имат децата ни и страната ни бъдеще, каза Радев, по отношение на разбиването на лаборатория за производство и разпространение на фентанил в столичния квартал Факултета. След 4-месечно разследване вчера ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. Задържаните до момента са 10 лица. Действията продължават и в момента. Още подробности за мащабното разследване слушаме сега какво обясни пред БТВ тази сутрин Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП.
2: Новото от вчерашния ден до днес е това, че колегите продължават на терен с процесуално-следствените действия. С нощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари.
1: Действията по разследването продължават, като днес очакват още подробности, очаква си прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните. Временна организация на движението ще бъде въведена в центъра на София заради тържествената смяна на почетния гвардейски карул през сградата на президентската институция, съобщиха от Столичната община. От 11 часа до края на тържествената смяна днес ще бъдат паркирани автобусите, превозващи участниците в мероприятието на булевард Цар Освободител между Археологическия музей и Българската народна банка. От 11:30 до 12:30 се забранява влизането на пътни превозни средства по улица Леге между Цар Освободител и улица Съборна.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Авторитетният германски репер Даниел Зиберц ще ръководи реванша между Кайрат и Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Зиберц е сред най-добрите съдии в Европа, като именно той свири финал в Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал през месец май. Реваншът между Кайрат и Левски е на 11 август в Туркестан. В първия матч Левски с нощи спечели с 1-0 в София. Ръководството на турския Трабзонспор потвърди предстоящия трансфер на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах. Преди това турските медии съобщиха, че 34-годишният египтянин се съгласил на двугодишен договор с турския клуб. Салах е свободен агент. Договорът му с Ливърпул, за който играл в 2017 година, изтече това лято.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево ще бъде времето от днес, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има, главно над планинските райони, където на отделни места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с умерен северо-източен вятър и максимални температури между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Нейното на морето ще бъде около 2 бала.
5: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy!

0: Да, в началото на този музикален час ще го продължим в същия ритъм с много музика, с много интересни новини, включително и за това, ако днес сте недоспали, как евентуално може да подобрите съня си като цяло. Още в шоуто от 10 до 2 ще има и други различни рецепти, като например как да се охладите на плажа, докато сте, или пък какво да похапвате тогава. Ще има и новини за киното, модата, така че бъдете с нас и в следващите минути.
1: Това е Радио

0: пратете ми локация и ако сте на магистрала Тракия, да ви кажа някои неща до 13 часа, от 7 до 13. Временно ще бъде променена организацията на движението в участък от автомагистрала Тракия в Софийска област. Това е заради премахване на край пътна растителност. Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната лек път от нас.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Под светлината на прожекторите не е лесно да бъдеш нормал. Това е песен, която е част от албума Ariranq на BTS, трети сингъл от техния шести студиен албум, който излезе през настоящата 2026 година. Новините около групата са всъщност, че те до такава степен решиха да защитават изкуството си, че Американската национална звукозаписна академия, която е домакин на наградите Грами, премахна видеоклиповете на хитови песни като Dynamite и Butter на BTS от официалния си уебсайт. Това всъщност се случи след изявление на групата, която обяви в социалните мрежи, че няма да представи свои песни, които да бъдат разглеждани в новосъздадената отделна категория за най-добро изпълнение на азиатска поп-музика. Решение,

0: на изпълненията, феновете на BTS естествено дадоха отпор и започнаха отново да разпространяват липсващите клипове, които все още могат да бъдат намерени в YouTube канала на групата. Много зрителите посочиха, че изтриването на видеоклиповете от уебсайта не заличава постиженията на групата от сцената на наградите Грами.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост!
5: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy по радиото, онлайн и в приложението RadioMe.

0: She's did it again. Но има нови трендове, които намираме обикновено в социалните мрежи. Няма да пропуснем и този salt stomping, практика, при която човек стои бос върху слой английска или едра морска сол в продължение на около 10 минути преди лягане. Привържениците на този метод смятат, че той намалява стреса, успокоява нервната система и води до по-дълбок и спокоен сън. Експертите обаче не са съвсем сигурни дали има убедителни доказателства за това въздействие. Те смятат, че евентуалният положителен ефект идва от самия ритуал. Отделянето на няколко спокойни минути преди сън, без телефон и други разсейващи фактори, може да помогне на мозъка да се отпусне и да се подготви за почивка. Ако целта наистина е по-качествен сън, специалистите казват, че е добре да се разчита на методи с доказан ефект. Сред тях са ограничаването на времето пред екрана преди лягане, поддържането на постоянен режим на сън, спокойна вечерна рутина и топла вана, която помага естественото охлаждане на тялото и улеснява заспиването. Сега ще кажете откъде е вана във всички домове, ама и топлия душ върши същата работа, така че пробвайте го.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Radio Enjoy.

0: Цялото време и Мулет слушахме по Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика и цялото ваше време днес ще е запълнено с борба с жегите. Изглежда поне така, максимални температури по прогноза между 33 и 38 градуса. По Черноморието също слънчево. Там обаче температурата е доста по-приятна, между 28 и 30 градуса. А температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето около 2 бала.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквена вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.

Далеч не са на истинска реалност. Фестивала Лолапалуза се състоя в Чикаго и на сцената Оливия Родриго поднесе една от най-приятните изненади, като излезе с Smashing Pumpkins, заедно с Билли Горган и компания. Тя изпълни 33 песен от емблематичния албум Melancholy and the Infinite Sadness от 1995 година. Колкото до новините около нея, Оливия ще бъде хедлайнер на първото издание на собствения си музикален фестивал Day

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street. Романтично! С Driver's License на Оливия Родриго. Тя е в романтичен период от живота си и само преди дни потвърди връзката си с финансовия анализатор Джулия Кроненбергс. Това се случи, докато популяризираше най-новите си студийни музикални и фестивални проекти, за които вече по-рано стана дума. Ние ще продължим с още фестивално участие. Тейт Макрей също се изяви на голяма фестивална сцена. След нея ще слушаме Дара, после Lil Nas X и до финала на този час с Михайла Филева.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Детската болница Света Анастасия Бургас започна от днес безплатни профилактични прегледи, като те ще продължат до края на месеца. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на месец юли. Първите прегледи, които детската болница обяви, са по редица специалности, като от 10 до 31 август ще започнат и нова серия прегледи, а медицинските области ще бъдат обявени в петък. В цялата страна се провежда специализирана полицейска операция, насочена срещу превишаването на максимално разрешената скорост. Акцията започна в понеделник и ще продължи до неделя, като обхваща както републиканската пътна мрежа, така и участъците в населените места. И днес у нас очаква горещо време. В почти цялата страна е в сила жълт код за опасно високи температури, които на места ще надхвърлят 35 градуса. От столичната община ще раздават вода от 13 часа пред Софийския университет, на метростанция Сердика и на пилоните на НДК. Лекарите препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания, да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17. Добре е да се приемат повече течности, да се носят светли и леки дрехи, както и шапка при излизане навън. Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност, като официалните данни сочат, че за последното денонощие в страната са потушени общо 159 пожара. България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост през миналата седмица, обяви тази сутрин премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, през последните седмици правителството успяло да предоговори част от ангажиментите по петото плащане по плана за възстановяване и обяви, че отпаднало предвиденото въвеждане на такса водомер в рамките на реформата във ВИК сектора. Той добави, че се работи активно за запазването на средствата по плана за справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник, обобщавайки, че ден, че ще получим и голяма част от следващото плащане. След 4-месечно разследване вчера ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. Задържаните до момента са 10 лица. Действията продължават и в момента. Още подробности за мащабното разследване слушаме сега какво обясни пред BTV тази сутрин Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП.
1: Новото от вчерашния ден до днес е това, че колегите продължават на терен с процесуално-следствените действия. С нощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари.
0: Действията по разследването продължават, като днес очакват още подробности, очаква си прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните. Към водещите международни новини, последната степен от ракетата Falcon 9 на компанията SpaceX би трябвало да се разбила на Луната. Това трябваше да се случи в 9 часа и 35 минути българско време. Професионални астрономи, използващи висококачествени телескопи и камери, не успяха веднага да потвърдят удара. НАСА уверява, че събитието не представлява опасност за Земята. Събраните данни ще помогнат на учените да разберат по-добре изкуствените удари и тяхното значение за бъдещи изследвания. Президентът на щатите Доналд Тръмп заяви, че администрацията му имала много добри дискусии с Иран по време на целодневните преговори вчера, което подхранва очакванията за скорошен край на 5-месечния конфликт. Ормузкият проток ще бъде отворен много скоро, добави Тръмп. Ако иранците се отдръпнат отново, ще бъдат, цитирам, ударени наистина силно, предупреди още той. Повече по темата в следващите емисии новини. Отборът на Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като снощи наделя с 1-0 над Кайрат в първи мач от третият предварителен кръг на турнира. На стадион Георги Аспарухов отборът на Хулио Веласкис контролираше събитията през почти целият добой, а победното попадение падна драматично в третата минута на добаваното време, когато Сержиньо се разписа след рикошет. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица. ЦСКА 1948 гостува тази вечер на Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Вице-шампионите на България ще се опитат за трети път да си осигурят място в редовния сезон на третия по сила европейски клубен турнир и се надява да се приберат у нас с добър резултат преди реванша. Матчът е от 21:30 и може да го гледате пряко по BTV.
2: Времето е за сладолед.
3: Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Предимно слънчево ще бъде времето днес, след обяд в низините и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има, главно над планинските райони, където на отделни места ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, с умерен северо-източен вятър и максимални температури между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, нейто на морето ще бъде около 2 бала.
4: Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така не на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и твоето шоу от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. В този час ще поразгледаме какви са ни любимите филми напоследък в киносалоните. Разбира се, ще проверим и за новата музика, и за всичко интересно, което се случва около нас. Останете с шоуто. Черпи ви едно кафе за освежаване с Сабрина Карпентер, еспресо.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

0: Париж и така покрай него мнозина танцуват. Не за танци, а за кино ще говорим сега. Четвъртият поред филм от поредицата Spider-Man Нов ден е начало на зрителски интерес в първата седмица от премиерата си. Това са данните обобщени от киносалоните у нас. Филмът, за който и критиката казва, че ще остане запомнящ се на големия екран за много време напред, е гледан от вече над 71 000 зрители. На втората позиция е до седмичния първенец Одисея на Кристофър Нолан. Третото място заема анимацията Миньони и чудовища, която е вече пета седмица в кината. Четвъртата позиция е за игралния Смелата Ваяна, който отбеляза месец в топ 10, определен е като най-верния ремейк на Дисни, който някога е правен. Следва анимацията с поразителна математическа точност. На пето място е другия филм на Дисни, Играта на играчките 5, който разказва за сблъсъка между аналоговата и цифровата ера в света на играчките. До номер 10 намираме хорора Обсебване, български развод на кредит, ремейка на испанския филм от преди 6 години Съседите отгоре. Дяволът носи Прада също отбелязва 3 месеца и половина сред най-гледаните филми у нас. А до номер 10 намираме и биографичния Майкъл, който отбеляза почти четвърти месец на екрана.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Това беше Елизабет с носталгия. Гледайте да не потъвате в спомени, особено когато сте на път, и да уважим днес светофарните уредби. Международният ден на светофара се отбелязва всяка година на 5 август, в чест на първия електрически светофар в света. На този ден през 1914 година първия електрически сигнал за регулиране на движението е инсталиран на кръстовище в американския град Кливланд, Охайо. Цветовете червено, жълто и зелено са заимствани от железопътната сигнализация, където се използват десетилетия преди да бъдат въведени в пътното движение. Идеята е на Лестър Уайер, който е пътен полицай и изобретател. Днес светофарите са неизменна част от градската среда по целия свят. Съвременните системи се управляват от компютри, използват сензори, камери и анализират трафика в реално време и променят сигналите според натоварването на пътищата. Можем да отбележим този празник по различен начин. Например, да поговорим с децата си за значението на цветовете на светофара и правилата за безопасно пресичане. И така да си помогнем сами на себе си, а и на мълчуганите, да растат образовани и да знаят кое какво представлява. Така да имаме и по-голяма безопасност на пътя.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Налява ни дясно, където и да поемете. Ако музиката е с вас, нещата ще вървят доста по-динамично и по-приятно, особено ако сте в делничен режим. А почивката иначе също и е готино да има и така малко движение, някоя друга вълна или пък плиски вода, много усмивки, много смях като цяло. Ще продължим в ритъма на деня с Джеси Лайера, после и с Поли Генова.
1: Още енджой след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, Клима Термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg. Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
2: Смек да го, трак, смек да го. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да го съше, директно без вода. Смек да го с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да го, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Не знам дали сте готови да качате Еверест, но някой планински връх или прохлада ще ви стрези добре в тези жеги. Ние пък ще ви водим на Моренце през тази седмица на

0: Това е шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея. Вървим към финала на този час. Анонсирваме ви накратко, че следващия ще си говорим за фестивали, ще си говорим за прически и за още куп готини неща, които могат да направят лятото ни още по-привлекателно и незабравимо. Lady Gaga и Teddy Swims ще завършат този час.
1: Много обичам радио, Enjoy. Много сте свежи и готини.

0: 5 август е един на обед време за новините по радио Enjoy с Оги Гунчев. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Габрово и Велико Търново подписаха меморандум за стратегическо партньорство за съвместната подготовка на кандидатурата на Габрово за инициативата Европейска столица на културата 2032, в която Велико Търново ще бъде регионален стратегически партньор. Документът беше подписан днес на моста на Майстор Кольо Фичето в Дряново, място избрано заради символиката на свързаността между двата града и общото им бъдеще. Във време, когато сякаш е модерно да се разделяме, ние показваме, че два значими за културата, индустрията и обществените инициативи български града могат да вървят заедно, каза кметът на Габрово Таня Христова, която заяви, че кандидатурата е шанс не само за Габрово, а за цяла Централна България, като водещ е не финансовият интерес, а общата визия за развитието на региона. Здравното министерство няма да допусне ново анексиране и удължаване на договора за преместването на държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в София. Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която обясни, че искането е постъпило от фирмата, която изпълнява проекта, и това не е първото подобно от тяхна страна искане, допълни министърът, допълвайки, че ще подходят по същия начин и по отношение на Ямболската болница, която е дълго очаквана и по думите и гражданите на Ямбол са подвеждани в продължение на години. 8 свързани лица са проверявани за измама с евросредства за над 350 000 евро. Това обяви пред журналисти началникът на сектор противодействие на икономическата престъпност в областната дирекция на МВР в Кърджали, Радослав Озонов. По думите му, въпросните лица са били представлявани чрез пълномощно от един човек, като са заявили обработка на 8600 декара площи на територията на две области на страната, Кърджали и Хасково. Озонов уточни, че получените субсидии са за обработване на различни култури върху част от заявените терени за пасища, има постройки и се отглеждат зеленчуци. По случая уведомена Европейската прокуратура, работата по случая продължава. Скандал между български и чуждестранни младежи предизвика сериозна реакция. Инцидентът е станал преди 3 дни в Банско, където са били на екскурзия представители на еврейската общност от Италия. Според тях те са били обиждани от български деца на религиозна основа. Полицията установила участниците. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, заяви в позиция Министерството на външните работи, което е в тесен контакт с МВР за изясняване на обстоятелствата около инцидента и е в готовност да окаже съдействие на италианската страна. Редица италиански медии отразиха случая като тежък акт на антисемитизъм в сърцето на Европа.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: 16 млади спортисти от 12 федерации ще получат стипендии за провеждане на тренировъчни лагери като част от програмата на МОК Олимпийска солидарност, обявиха от Български олимпийски комитет. За тези средства кандидатства БОКА, финансовата помощ е на стойност от 25 000 щатски долара, които ще бъдат изразходвани за лагери в България и в чужбина, както и за обучение преди младежките олимпийски игри Дакар 2026. Стипендиите ще подпомогнат подготовката на 16 млади спортисти, 7 момичета и 9 момчета в 12 спорта, лека атлетика, бадминтон и плуване, ушо, полуездене, спортна гимнастика, таекондо, стрелба с лък, фехтовка, брейк, плажна борба и джудо. Олимпийска солидарност е инициатива на МОК за развитието на спорта, която предоставя финансова и техническа помощ на националните олимпийски комитети по света. На разположение на националните олимпийски комитети са многостранни програми, които поставят на първо място развитието на спортистите, както и обучението на треньори и спортни администратори с цел популяризирането на олимпийските ценности. В следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На отделни места там ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
3: Аз съм Ники. Хайде, хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Това е шоуто от 10 до 2. Започваме новия час. Остават ни няколко минути, в които да си поговорим и за късмета, и за фестивали, и за музика, и за това да си кажем, ай да стига това лято. Обикновено рано сутрин Добро утро, Enjoy започва с играта. Но играта е Криската, сега ще ни кажат, хай да стига.

Story of my life, Александър Аманда Лепор. Ако трябва да разказвам историята на моя живот, трябва да кажа, че е нещо като фестивал на ужасите. Ако обаче вие искате да гледате фестивал за дигитално изкуство Лунар, той ще се завърне с второ морско издание. Събитието е под мотото Море от светлини, ще се случи само след дни. 7-10 август, Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Сина.

0: Освободете се от лошите мисли, от лошото настроение, от всичко, което може да ви навреди в днешния ден. Такъв хубав слънчев ден. Да, стойте на сянка, все пак това е най-лоша идея в тези горещи летни дни. Между другото, безплатна минерална вода ще раздават Столична община. Днес утрин на 7 август ще има пунктове пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Минералната вода ще се раздава всеки ден от 13 часа до изчерпване на количествата. Стойте си на сянка, хидратирайте се и си танцувайте с Радио Enjoy. След малко ще имаме възможност да го правим с хитове на Doja Cat и Jade.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл, български кайсии за евро и 35 цента килограма и червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл, заслужава си.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Какво напрежение на плажа не мога да разбера. Вие сте се къпете, плувате си и се радвате на слънцето и на ваканцията си. От друга страна, пък вероятно в живота си някога са ви казвали, че трябва след като си хапнете, да кажем, понеже все пак е обедно време, може да сте боднали нещичко, да изчакате преди да плувате. А според съвременните медицински организации, включително Американския червен кръст и Академията по педиатрия, няма научни доказателства, че храненето непосредствено преди плуване увеличава риска от възможни неприятни ситуации. Въпреки че не е задължително да чакате толкова време, все пак, ако сте похапнали обилно, я постойте малко, попечете се или пък изпийте разхладителна напитка. Най-важното е да слушате собственото си тяло. А ако го слушате на брега на морето, сега е момента Марти да ви отведе в нашия хотел домакин, хотел Марвел в Слънчев бряг, където тече тази седмица Enjoy Summer. Марти ни среща с екипа, нека да чуем.
1: All Inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
2: Здравейте, скъпи енджойващи, аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава. Защо семейства с деца избират именно Marvel?
3: Marvel действително е много добре позициониран на пазара за семейства, със семейства с едно и с две деца, дори и с три деца, защото нашите стаи са просторни. И едно семейство с две деца, дори да са по-големи, да се чувства напълно комфортно в една двойна стая, може да бъде настанен в двойна стая. Освен това, плажът е близко. Сравнително близко ни е плажа. Спокойно може да си вземеш цели децата плюс всичките надувни неща и да отидеш до плажа, без да ти е некомфортно. Все пак и влезеш ли в хотела, не мислиш за тях. Осигурено е храненето, анимацията, тяхната удовлетвореност на децата, пък семействата, пък родителите могат да се наследават на лоби бара.
2: Нещо, което мен силно ме впечатли, беше условията именно за детско хранене и забавление в ресторанта. Там имаше от пюрета за бебета до менюта специално подготвени за най-малките, с специални масички и столове, които са обособени именно за тях, което е наистина нещо, което рядко се вижда и рядко сякаш се акцентира подобен тип условия за най-малките.
3: При условие, че това са ни един от основния контингент туристи, особено юли и август, все пак трябва да мислим да се развиваме в тази посока. Предлагаме дори за малки деца, при желание от страна на госта, да им бъде предоставено друго меню, което да съответства на изискванията на децата.
4: Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
5: Твоя ден, твоята музика.

0: Топ 40, която слушате всяка събота от 12 часа в компанията на Ники. Ритъма няма да спира, обещавам ви го. Конан Грей и Мария Илиева са на ход.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Супер цени, Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
5: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил.

0: Bad Angel слушахме по Радио Enjoy. Връщаме се и към класиката. Мадона и Кайли Миноук най-накрая записаха песен. Двете поп-легенди дебютираха ремикса Love Sensation по време на специално събитие в клуб Confessions в рамките на World Pride в Амстердам. Новата песен е ремикс на Love Sensation от последния албум на Мадона Confessions 2 и ще бъде официално издадена след два дни на 7 август чрез Warner Records.
1: Гласът на доброто настроение
2: и яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
1: Това е Радио Enjoy.

0: Той ще има климатик. Препоръчвам и на вас да си намерите хладно място, да стоите на сянка и да бъдете над нещата с него по Радио Enjoy. От мен Нея до утре след 10.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Засилени проверки се извършват на плажовете по Южното Черноморие. Инспекторите следят дали спасителните постове и медицинските пунктове са оборудвани, дали плажовете са чисти и обозначени, както и дали се спазват изискванията за свободните зони, чадърите и шезлонгите. Проверката на плажовете започва от спасителния пост, продължава в медицинския пункт и обхващат всички дейности на плажа.
1: Дали всичко е наред с поста? Дали сме по един, по двама?
2: Трябва да има задължително буйове, плавници, термометър, да записват в дневника температурата на водата, на въздуха, вятър и съответно спрямо това сменят флаговете.
3: Най-необходимите неща за водно спасяване с жизненно важните медикаменти трябва да има оборудвана линейка.
4: Цените на чадърите и шезлонгите, мога да кажем, че единственото нещо, което от тази година няма инфлация, тъй като те са заложени в концесионните и договорите за найем.
0: При установено нарушение първо се дава предписание, а ако то не бъде изпълнено, следва санкция. Проверките ще продължат до края на активния сезон. От Министерството на туризма призлава туристите да подават сигнали при всяко съмнение, че правилата за безопасност, достъп или обслужване на плажа не се спазват. Правителството даде ход на бюджетната процедура за 2027 година, а България ще успее да защити проектите и последващото плащане по плана за ПВУ. Това увери днес премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.
5: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти от детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия.
0: Радев коментира още редица теми. Борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство, за да има децата ни и страната ни бъдеще, каза Радев, по отношение на разбиването на лаборатория за производство и разпространение на фентанил в столичния квартал Факултета. След 4-месечно разследване вчера ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни, лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. Задържаните до момента са 10 лица. Действията продължават и в момента. Още подробности за мащабното разследване слушаме сега какво обясни пред BTV тази сутрин Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП.
6: Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари. Има задържания от няколко града в тази операция, като 3 от лицата на излизане от нарколабораторията бяха задържани. В тях намерихме около 6 кг фентанил. Имаме насоки откъде са идвали прекурсорите за изготвянето на този наркотик, но това е част от делото, което ще се въздържа да коментирам.
0: Действията по разследването продължават, като днес очакват още подробности. Очаква се и прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните. Авторитетният германски репер Даниел Зиберц ще ръководи реванша между Кайрат и Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Зиберц е сред най-добрите съдии в Европа, като именно той свири финал в Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал през месец май. Реваншът между Кайрат и Левски е на 11 август в Туркестан. В първия матч Левски с нощи спечели с 1-0 в София. Ръководството на турския Трабзонспор потвърди предстоящия трансфер на бившия нападател на Ливърпул Мохамед Салах. Преди това турските медии съобщиха, че 34-годишният египтянин се съгласил на двугодишен договор с турския клуб. Салах е свободен агент. Договорът му с Ливърпул, за който играл в 2017 година, изтече това лято.
7: Времето е за сладолед. Вкусен на всеки език.
0: В следобедните часове ще бъде предимно слънчево и горещо. Главно над планинските райони ще се развие купеста облачност. На отделни места там ще превали кратък дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
8: За парти. Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.

Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Прекрасната Елизабет чухме сега с нейната наистина много хубава песен. Пак ще се погледнем. Ами, започва над нещата. Следобеденото шоу в ефира на Radio Enjoy с мен Вензи. И хубавата новина е, че ще си правим компания тук до 17 часа. С хубава музика и добро настроение. Американският автор Хорас Джаксън Браун казва, че животът не изисква от нас да сме най-добрите, а само да даваме най-доброто от себе си. И определено има разлика между двете. И от Radio Enjoy ценим всеки един от вас. Няма да се уморя да ви го казвам. И искаме да се чувствате добре тук на нашите честоти, като разбира се се стараем да даваме най-доброто от себе си, а именно хубава музика, приятна компания и добро настроение, защото наистина го заслужавате, а и ние наистина го можем добре. Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Хей! Аз съм Мия. В моята кухня от Мьомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
3: Ела в Мьомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Мьомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Мьомакс.бг.
4: Ти избираш как да изпратиш пратката си. От офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express. Доставяме радост.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Великите истории, които променят света. Днес на 5 август сряда правим специален поклон пред рождението на една истинска легенда от световната история Нийл Армстронг, роден през 1930 година. Страстта му към летенето е толкова силна, че той получава пилотски лиценз още преди да има право да кара автомобил. Изминава пътя на военен пилот и изпитател на НАСА, за да застане начело на мисията Аполо 11. Легендарната мисия, която се изпълнява на 20 юли 1969 година, за да стане първият човек стъпил на Луната. Ноше със себе си парче плат от първият самолет на братя Райт. Той символично свързва първите стъпки на авиацията с покоряването на космоса, като изрича незабравимите думи: една малка крачка за човека и един гигантски скок за човечеството. Въпреки че пренаписва цялата история, той остава изключително скромен през целия си живот. Пише много интересна книга, която, който се интересува, може да прочете. Но така или иначе, неговият живот напомня, че когато следваш мечтите си с дисциплина, смелост и смирение, няма недостижими върхове. Както се казва, само небето е лимитът.

0: All Inclusive морски страсти St. Joy Summer в хотел Марвел Слънчев бряг.
1: Ако случайно в този момент, като мен, мечтаете за море, топъл пясък и пълна релаксация, имате перфектната формула за мечтаното място. Enjoy Summer ни води тази седмица в хотел Марвел Слънчев бряг. Представете си място, където плажът с включени чадъри и шезлонги е само на 5 минути пеша. А отопляемите басейни в хотела, както външните, така и вътрешните, ви очакват през целия сезон. За пълния ви комфорт има безплатен спа достъп с сауна, джакузи и фитнес, както и изобилие от all-inclusive барови и ресторанти, така че да хапнете каквото ви се прииска. И разбира се, тъй като е лято и сме на морето, забавлението също е гарантирано и то за цялото семейство. Имат целодневна детска анимация, арт-работилници и детско кино за най-малките. А за порасналите пилатес, рисуване с чаша вино. Да. Уроци по танци и страхотни вечерни шоу-програми, така че наистина, освен да релаксирате, да не спирате да се забавлявате, както подобава за една почивка. Най-хубавото е, че можете да си спечелите уикенд за двама, като се включите в нашата игра на Facebook страницата на Radio Enjoy и всеки ден под поста с играта отговаряте на въпросите ни като коментар под поста. Всеки ден трябва да сте много активни, защото в края на седмицата, в петък, след обеда, някой ще си спечели уикенд за двама. Може да сте точно вие, така че нищо не ви коства да пробвате. И разбира се, аз искрено ви желая много успех.
2: Това е Radio Enjoy.

0: Чухме сега и да, наистина е така. Трябва да сме точно такива, каквито сме и да се обичаме един друг, такива, каквито сме. Точно както правим и ние в Radio Enjoy, обичаме ви и за това стараем да ви даваме всичко най-добро. Ще чуем набързо всички най-важни акценти от изминалия час. След това се върнем назад няколко милиона години, за да разберем човека. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Министерството на образованието публикува четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата. Записването за класираните ученици е утре и в петък в училищата, в които са прияти. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, не централизирано, както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Детската болница Света Анастасия в Бургас посрещна първите си пациенти, които преминават през безплатни профилактични прегледи, които ще продължат до края на месеца всеки работен ден от 9 до 16 часа. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. В момента работят кабинети по педиатрия, хирургия, гастроентерология, ортопедия и травматология, неврохирургия и урология. От лечебното заведение съобщава, че през следващата седмица ще бъдат разкрити и кабинети по още специалности, записването за безплатните профилактични прегледи и продължава. Държавни институции и крайморски общини във Варненска област ще продължат съвместните проверки срещу незаконното къмпингуване по плажовете и в крайбрежните зони. Това стана ясна среща, свикана от областния управител Марио Смърков. При проверки в района на Карадере бяха установени каравани, кемпери, палатки и незаконни постройки. За нарушенията са съставени актове, а част от обектите вече са в процес на премахване. Институциите препоръчват общините да поставят повече информационни табели на няколко езика, които да разясняват правилата за къмпингуване и санкциите при нарушения. Проверките продължават, а контролът ще остане постоянен с цел опазване на природата и реда по Черноморието. Камерата на автомобилните превозвачи разпращат открито писмо до премиера, ресорните институции и медиите, в което се изразява недоволство относно начина, по който през последните месеци се въвеждат ограничения и се организира движението на тежкотоварния транспорт. Когато движението на тежкотоварни автомобили бъде спряно, възниква проблем с липсата на достатъчно подходящи места за паркиране и почивка. Водачите биват принудени да останат в кабините при екстремни температури, се казва в писмото. Създаването на ясни, устойчиви и предвидими правила е отговорност на Министерството на транспорта и Министерския съвет, докато регионалното министерство и АПИ носят пряката отговорност за състоянието и организацията на пътната мрежа, подчертават от камерата на автомобилните превозвачи. Пониженото ниво на Дунав не създава проблем с водоснабдяването на населените места по поречието на реката. Към момента сочат актуалните данни на регионалното министерство. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на река Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Българските лекоатлети заминава за предстоящото европейско първенство в Бирмингам с надежди за класиране в призовите места и записване на лични постижения. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 10 до 16 август. На първенството страната ни ще бъде представена от шестим атлети: Божидар Сарайбойоков в скока на дължина, Габриела Петрова и Александър Начев в тройния скок, спринтьорите Христо Илиев и Кристен Радуканова, както и Миринела Нинева в маратона. Мъжкият национален отбор по баскетбол на България започва следващата седмица подготовката за срещата с Румъния, която ще се проведе на 30 август в румънския град Тулча. Това ще бъде първи мач на националите от група D във втори етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Отборът се събира на 10 август в Самоков. Преди добава в Румъния баскетболистите ще изиграят контрол с Полша на 18 август в Краков, после ще участват на турнира в Словакия между 19 и 21 този месец, а след това им предстоят две проверки срещу Ангола и Словакия на 21 август, както и тренировачен лагер в Русе между 24 и 28 август.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Този следобед максималните температури в страната са в интервал между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
3: Обичай лятото и му пусни любимата си песен по Радио Enjoy. Аз съм Ники и съм с теб всеки ден между 5 следобед и 8 вечерта в Party Time. Събираме се за повече музика, още поздрави и летни емоции. Пиши ни във Facebook и Instagram. Изпрати ни гласно съобщение там. Или се обади на 02-803-90-93. Резервирай си най-зареждащия хит.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Бениамин и Ева Лея, как да спра да те обичам. Едно много хубаво парче, което между другото представи Ева Лея с новия тип псевдоним, артистичен, и от тогава не спира да твори. Това момиче създава много, много готини, много свежи парчета, така че понякога ти е нужен един малък старт, за да можеш да покажеш на какво си способен. А нашия старт на часа вече изминава 16-та минута от него. Преди Бениамин и Ева Лея чухме Александър Стан заедно с Фол Хабър и Меган Трейнър с Getting Girl. Меган Трейнър, поп-звездата от Лос Анджелис, и нейните известни приятелки, сред които Хилари Дъв, Манди Мур, показаха как се прави перфектната женска вечер. Звездните майки се събраха заедно на страхотен концерт, споделяки много усмивки, прегръдки и незабравими моменти. Напукна всички онлайн спекулации и медийни интриги от последните месеци. Момичетата показаха, че между приятелите има искрено уважение, обич и подкрепа, и никакви клюки не могат да развалят доброто приятелство, и така трябва да е. Не трябва да позволявате на външни фактори да влияят на вътрешните ви отношения, защото, кажете ми, няма по-хубаво нещо от приятелството, нали така? И не можем да позволим някакви дреболии да го спънат. Точно това направи Меган Трейнър и нейните приятелки. Това трябва да правим и всички ние. И за да може да продължим в същия дух, нека да ви зарадваме с още едно хубаво парче, Fire на Сара Енгелс. Сега по Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквена вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.

0: That's the way I like it. Една песен, която ми напомня за това, че в крайна сметка наистина е важно какво харесваме ние и как го харесваме ние, а светът някакси ще се напасне с нас. Сега към едно от най-удивителните научни открития, публикувано в списание Cell. Свикнали сме да мислим за вирусите единствено като причинители на болести. Но ново изследване показва нещо абсолютно невероятно. Преди повече от 360 милиона години, ако можете да си го представите, това е наистина много, много, много отдавна, древни ретровируси са се интегрирали в ДНК-то на нашите далечни предци и са ни подарили специален код, наречен ретромиелин. Точно този вирусен код създава защитната обвивка на нервите ни, благодарение на която електрическите импулси в мозъка се движат с изключително висока скорост. И така, науката е категорична. Без тази древна инфекция днес нямаше да съществуват големите животни като слоновете, жирафите, нито пък нашия развит човешки мозък и бързи реакции. Историята не спира да ни доказва, че дори най-неочакваните и трудни предизвикателства понякога водя до най-големия скок напред в развитието. Затова, както преди 360 милиона години, така и сега не трябва да бягаме от предизвикателствата, а смело да ги посрещаме и да ги преодоляваме, защото, както казах, почти сигурно ще излезем по-бързи, по-смели и по-добри.
1: Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Енджой. Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл пълнозърнен с хляб с квас с 51% намаление за 65 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 69 цента килограма. Смядовска луканка XXL за 5 евро и 36 цента. 10 броя захар диамант за 5 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. И бира за 45 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Enjoy. Прекрасни сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
4: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: едно от много ягите пътчета в чисто новият му албум Слънцето. Не спирам да говоря за този албум, защото наистина трябва да го слушате, за да разберете какъв виш пилотаж всъщност успял да постигне той в новия си албум. А сега обаче поглеждаме зад кулисите на Холивуд, където има една много интересна свежа новина. Актрисата Чейси Сви Уондър сподели с усмивка какво е било действително да дели една снимачна площадка с не кой да е, а кралицата на поп-музиката Мадона по време на снимките на комедийния сериал The Studio, въпреки че всички са очаквали една недостъпна, световна, студена, арогантна звезда. Мадона изненадала целият екип със своя абсолютен професионализъм, завладяващ хумор и слънчева енергия, която моментално заразила абсолютно всички на терен и преобърнала снимките от нещо много сериозно в нещо изключително приятно и забавно. И разбира се, Мадона за пореден път показва, че истинските, най-големите световни звезди всъщност са и най-земни. Първо, защото правят това, което обичат. И второ, че те са недостъпни, защото трудно можеш да ги видиш, тъй като постоянно работят, но успееш ли да се докоснеш до тях, разбираш, виждаш всъщност колко щастливи хора са те, защото правят това, което обичат и го правят с много любов.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

с Shape of You. Наскоро проверих, че тази песен вече е направила над 6 милиарда гледания. И да, връщайки се назад през 2017 година, си спомням как тази песен наистина гръмна навсякъде. Завладя абсолютно всичко навсякъде. Всички навсякъде си я наникаха, звучеше от всички клубове, от всички кафенета. Просто покори целия свят. Не съм сигурен дали той, самият Ed Sheeran, го очаквал, но определено това е песен, която дълго-дълго ще се помни и продължава да се припознава и да се слуша от хората по света. Певецът обаче, Ed Sheeran, наскоро отнесе административна глоба в Великобритания заради липсата на застраховка на своя ретро автомобил, който датира от 1966 година. Оказва се, че колата е в сервис още от 2021, но идеята е била да бъде превърната в модерен електроавтомобил. Само че Sheeran, мислейки за своята музика и за семейството си и за всичко останало, типично като един човек на изкуството, е забравил. Забравил е, че той трябва да плати глобата си, защото е мислил, че застраховката се покрива от самата работилница. Вместо обаче да прави драми, като един истински джентълмен, той е изпратил лично писмено извинение до съда, че е изгубил времето им, признал е грешката си и че веднага ще плати глобата, като показва, че дори и на върха на света, на музикалните класации, достоинството и това да постъпваш правилно остават над всичко. А е чиране от хората, които не спира да го доказва с всичко това, което прави покрай себе си. Наистина един истински пример за подражание и дано повече хора да правят така като него. Сега продължаваме с теми Пава Джени и Boys Noise Dracula по Radio Enjoy.

0: Разбира се, предстоят още много хубави парчета, които да ви зададат ритъм и където и да сте. И каквото и да правите да се чувствате добре, бързо ще се информираме с новините, след това следва рубриката «Знаете ли че?» и още интересни клюки от света на музиката. Останете с нас! Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Детската болница Света Анастасия в Бургас посрещна първите си пациенти, които преминават през безплатни профилактични прегледи, които ще продължат до края на месеца всеки работен ден от 9 до 16 часа. Новото специализирано здравно заведение получи разрешително за дейност в края на юли. В момента работят кабинети по педиатрия, хирургия, гастроентерология, ортопедия и травматология, неврохирургия и урология. От лечебното заведение съобщава, че през следващата седмица ще бъдат разкрити и кабинети по още специалности. Записването за безплатните профилактични прегледи продължава. Министерството на образованието публикува четвъртото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата. Записването за класираните ученици е утре и в петък в училищата, в които са прияти. Свободните места за петия последен етап на класиране, който се организира от директорите на училищата, не централизирано, както от първия до четвъртия етап, ще бъдат обявени до 17 август. Габрово и Велико Търново подписаха меморандум за стратегическо партньорство за съвместната подготовка на кандидатурата на Габрово за инициативата Европейска столица на културата 2032, в която Велико Търново ще бъде регионален стратегически партньор. Документът беше подписан днес на моста на майстор Кольо Фичето в Дряново, място избрано заради символиката на свързаността между двата града и общото им бъдеще. В цялата страна се провежда специализирана полицейска операция, насочена срещу превишаването на максимално разрешената скорост. Акцията започна в понеделник и ще продължи до неделя, като обхваща както републиканската пътна мрежа, така и участъците в населените места. Пониженото ниво на Дунав не създава проблем с водоснабдяването на населените места по поречието на реката. Към момента сочат актуалните данни на Регионалното министерство. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на река Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки. Конституционният съд образува дело по искане на националния омбудсман за закона за държавния бюджет. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната на начин на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляването на трудовия стаж, приети в бюджета. А правителството даде ход на бюджетната процедура за 2027 година. България ще успее да защити проектите и последващото плащане по плана за ПВО. Повери днес премиерът Роман Радев в началото на правителственото заседание.
2: Докато някои внушаваха, че сме в изолация, правителството и мнозинството в Народното събрание работиха неуморно, за да наваксат проспаните години на безхаберие и политическа немощ. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти от детски градини и саниране през метрото и медицинските хеликоптери до батерии за съхраняване на енергия.
1: Радев коментира още редица теми. Борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство, за да има децата ни и страната ни бъдеще, каза Радев. По отношение на разбиването на лаборатория за производство и разпространение на фентанил в столичния квартал Факултета. След 4-месечно разследване вчера ГДБОП разби високотехнологична лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като е произвеждала от 6 до 10 кг дневно. Задържаните до момента са 10 лица. Действията продължават и в момента. Още подробности за мащабното разследване слушаме сега какво обясни пред BTV тази сутрин Дарин Костов, заместник директор на ГДБОП.
3: Снощи на един от адресите бяха открити няколко оръжия, както и голяма сума пари, около 350 000 евро, също така и криптопортфели с огромни суми пари. Има задържания от няколко града в тази операция, като 3 от лицата на излизане от нарколабораторията бяха задържани. В тях намерихме около 6 кг фентанил. Имаме насоки откъде са идвали прекурсорите за изготвянето на този наркотик, но това е част от делото, което ще се въздържа да коментирам.
1: Отбор Отборът на Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като снощи наделя с 1-0 над Кайрат в първи мач от третия предварителен кръг на турнира. На стадион Георги Аспарухов отборът на Хулио Веласкис контролираше събитията през почти целия добой, а победното попадение падна драматично в третата минута на добаваното време, когато Сержиньо се разписа след рикошет. Срещата реванш между двата отбора е през следващата седмица. ЦСКА 1948 гостува тази вечер на Панатинайкос в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Вице-шампионите на България ще се опитат за трети път да си осигурят място в редовния сезон на третия по сила европейски клубен турнир и се надява да се приберат у нас с добър резултат преди реванша. Матчът е от 21:30 и може да го гледате пряко по BTV. ЦСКА пристигна в Батуми, Грузия, където утре излиза срещу Макаби Тел Авив в първи добол третия квалификационен кръг на Лига Европа. Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще даде пресконференция днес от 18:30. Половин час след това е официалната тренировка на футболистите, като традиционно първите 15 минути от заниманието са открити.
4: Времето е за сладолед.
5: Вкуса на всеки език.
1: Този следобед максималните температури в страната са в интервал между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слаба в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
6: Песни може да са ти любими едновременно. Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Наистина един невероятен артист, Дати с Take Me There, песента, с която успя наистина да покаже на света колко много може да даде със своето творчество. Аз лично си признавам, че Take Me There беше песента, с която всъщност аз лично чух за първи път за този артист. Разбира се, не се поколевах и изобщо не се забавих това да опозная и творчеството, което е издавал преди това. Определено неговият стил е леко меланхоличен, но много искрен, много автентичен, много истински. Има много други вече негови любими песни, които да, може би не са достигнали върхът както Take Me There, но това по никакъв начин не ги прави по-малко специални. Така че ако ви харесва Take Me There, може да опознаете и другото творчество, което създава този грузински артист, който между другото стартира като много-много малък в един реалити формат за нови песни в Грузия. Така показва за първи път гласа си, което му дава увереността да започне да твори, да създава и не спира да създава. Не спира да създава музика, докато не се появява Take Me There, когато вече и целият свят почва да го следи и да слуша какво има да каже той на света. Което е наистина прекрасно, защото когато имаш постоянството в това да следваш мечтите си и да виждаш това, което вярваш, рано или късно и светът ще го види и ще повярва в него. И тогава започват чудесата. Сега продължаваме с две прекрасни чудеса, Мария Илиева и Прея, с тяхната песен Дива сега по Radio Enjoy.
1: Това е Radio Enjoy.

0: което се раздели тази година със своят лейбъл официално след над 17 години обща работа и която вече започва самостоятелно да действа, да се продуцира и да се развива, което е изключително вълнуващо в живота на всеки един артист, когато трябва да се раздели с дългогодишен екип и да поеме по своя път, но пък това е момента, в който наистина почва да разкрива неразкрити до сега свои страни, било творчески, било от личния си живот. Точно това споделя и Биби Рекса, че те първа ще показва колко много още има да даде на своите фенове. Ние не се съмняваме, съдейки само по песните, които те първа излизат веднага след като тя приключи с лейбъла си, говори за това колко много е събрала мисли в песни, които те първа ще споделя, а ние, разбира се, нямаме търпение да следим какви прекрасни неща ще пуска тя, за да можем ние в ефира да ги пускаме и заедно да им се наслаждаваме. Сега след кратка пауза продължаваме с Coyote and the Prince Karma и Kalei Sounder с Why.
1: Още Enjoy след малко.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Стомахът ти говори, брат, слез на сега. Кажи му твърдо не и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Ти избираш как да изпратиш пратката си – от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express – доставяме радост!
6: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Знаете ли, че с мен Бензи, когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че танците са били единственият спорт, включен в програмата на древните олимпийски игри, при който състезателите са танцували под съпровода на флейта? За древните гърци танцът не е бил просто изкуство, а основен метод за физическа подготовка на атлетите и войниците, защото подобрява светкавично координацията и бързината на реакциите. През 1518 година в Страсбург се случва една от най-мистериозните епидемии в историята, известна като танцовата чума. Една жена излиза на улицата и започва да танцува без спиране, а в рамките на месец към нея се присъединяват над 400 души, които танцуват с дни, без почивка. Подвижни в странна масова хистерия, която продължава повече от месец и както се появява, така и изчезва. Знаете ли, че докато танцувате, мозъкът ви отделя същият коктейл от ендорфини и допамин, както при влюбеността, когато си влюбен. Научно е доказано, че танцът и танците като цяло са един от малкото видове физическа активност, които едновременно стимулират паметта, намаляват нивата на стрес и забавят стареенето на мозъка по-ефективно от решаването на кръстословици дори. И за финал, валсът. Днес смятан за един от най-елегантните класически танци, в началото на 19 век е бил забранен и обявен за скандален. Причината е била, че за първи път в историята танцуващата двойка се е прегръщала толкова близо пред очите на всички, което за тогавашното общество се е виждало като истинска революция. Но да погледнат сега латинотанците, например, тогава най-вероятно щяло да линчуват хората. Но така е. С времето, разбира се, се развиват и човешките нрави и вярвам, че нещата стават все по-добре и по-добре.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.
7: Трябва ме да или фалшива статуетка.

0: Още Enjoy след малко.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника, получаваш защита където и да си. Защото, когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
6: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy. Радио Enjoy. Какво да тихо, тихо, тихо.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Този следобед максималните температури в страната са в интервал между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Радио Енджой.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
4: Енджой.

0: All-inclusive морски страсти с Enjoy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
1: Тази седмица с Enjoy Summer гостуваме на хотел Marvel в Слънчев бряг. Там е нашият посланик на доброто настроение Марти, която продължава да си говори с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотела, и сега ще ни споделят какво отличава All-inclusive на хотел Marvel от всички останали.
2: Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава.
3: Говорейки си именно за All-inclusive, кое отличава вашият от останалите?
4: Отличава ни първо да кажа отопляемия басейн, което ни е, нали, съвсем прясно тази година. Това са, ние имаме два All-inclusive ресторанта големи. Освен това имаме алакартен ресторант, който е нашия стейхаус. И на туристи, които имат по-дълъг престой, 7 дневен и нагоре, им се полага да ползват безплатно алакартния ни ресторант. Имаме две мултифункционални зали, в които провеждаме конференции, мероприятия, както и са части от анимацията. Част от анимацията се провежда в тях за деца и за възрастни. Другото, което имаме, пица корнер, като постоянно се сервират пици, сандвичи за деца и за възрастни. И продължаваме да мислим как още да се отличаваме от останалите колеги и да сме по-конкурентни.
2: Интересното е, че наистина през абсолютно целия ден има различни времеви прозорци за хранене и почти няма, както се казва, момент, в който да не се предлага някакъв вид напитка, храна, следобедна закуска, брънч. Имате наистина безкрайно много удобства от гледна точка на изхранването на вашите гости.
4: Това, което не е успял по едно време да успее да стигне в другото време да хапне. Не всеки става за закуска. И тогава в 12-та ще отиде за обяда, или пък е пропуснал обяда, защото не му се е връщало от плажа, ще отиде на нашия снакс, който е от 2 часа на пица корнера. За всеки има по... Пък който иска, може да се възползва от всяко едно хранене.
2: За всеки е помислено. Да. Наистина е така. Вярно ли е, че гостите разполагат и с собствена плажна зона, с чадъри и шезлонзи включени?
4: Да, ние имаме наша зона, която е част от общата зона. Това не е частен плаж, нали, да уточним. Това е част от плажа, от голямата плажна зона, но тя си е специално за гости на Marvel. Има определено количество чадъри, има шезлонги, има си и... Нали, човек, който да се занимава с разпределението, за да няма, нали, гости да се чувстват добре, да не се чувстват ощетени. И това е също част от All-inclusive-ният концепт.
5: Радио Enjoy.
6: Удоволствие и добро настроение.
5: Обичам ви.
7: Радио Enjoy.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Този следобед максималните температури в страната са в интервал между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Манчалът на Сабрина Карпентър по Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Здравейте, аз съм Ники и в следващите няколко часа съм резервирана за вас. Така че ако нищо друго в деня ви не е потръгнало както сте си го искали, имали сте много изненадващи десни или леви завои, червени светофари, да знаете, че в следващите няколко часа ще поправим нещата, още повече, че след 18 вие избирате музиката. До тогава още емоция, енергия и усмивки от нас. Фейт на Леса и Пенджелъм сме замислили за следващите минути, след което и Хъни на Дара Екимова.

Това е Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. След Дара Екимова посрещаме трима много добри. Лиса, Анита и Ремас Голс. Една от песните, които звучиха тази година в световното първенство по футбол. Тъй като обаче вече ги няма вълнението около това, кой ще вкара гол или от каквото се интересуват футболните фенове, аз залагам

0: Girls. Girls, нали са Ива и Райма, слушахме? Здравейте, аз съм Ники, вие сте страхотна компания и ще го доказвате особено след 18 часа. Замислила съм ви и среща малко по-късно в 9 вечерта, защото тогава ще дам старт на повторението на класацията Топ 40. Слушахме подреждането в събота с най-големите хитове на седмицата в нашия плейлист, но съм сигурна, че винаги сме готови за още и още, защото ги обичаме. В следващата редица от хитове има един, който със сигурност е сред най-излъчваните, и това е Runaway на Lady Gaga и Дочи. Но до тогава Alma и Playman заедно, Chloe и Timbaland ще чуем, както и Левски ЦСКА на Сантра.
1: Още Enjoy след малко. Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Смек на Голдрак, смек на Бак. Стомахът ти говори, брат, слез ми сега. Кажи му твърдо не, и то на мига. Смек да гол съше, директно без вода. Смек да гол с мен и винаги съм на крака. Действо бързо, смек да гол, кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни деца над 8 години.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Аз съм Мия. В моята кухня от Миомакс всеки съд си има характер. Тенджерата е като строг диригент, солницата като палав актьор, а ножът като точен хирург.
6: Ела в Миомакс от 27 юли до 9 август и гръбни до минус 40% за кухни и съдове и прибори за готвене и хранене. Създай своя кулинарна приказка с супер изгодните предложения от Миомакс. Не пропускай и отстъпката до 40% за трапезни маси и столове. Виж повече на Миомакс.бг.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Даде ден Шикен на Клои с нейните сурови вокали, въпреки че се притеснява да ги използва, но Тимбалент е супер продуцент и ето успява да убеди понякога на човек му е нужно някой да му даде малко кураж, за да направи нещо, за което не се е замислил. А в превод в момента това означава. Участвайте в играта ни Enjoy Summer, защото в петък все някой ще спечели уикенд за двама, защото това да не сте вие. Участвате по много лесен начин, отговаряте на въпросите, които задаваме във Facebook страницата на Радио Enjoy и всяка седмица някой печели. С Enjoy Summer знаете вече, че всяка година обикаляме на чудесни места за почивка в нашата страна и ви ги препоръчваме, като им гостуваме. Мартина е на

0: Следващия разговор.
1: All Inclusive морски страсти St. Joy Summer в хотел Marvel Слънчев бряг.
2: Здравейте, скъпи енджойващи! Аз съм Мартина, а нашият разговор заедно с Боряна Димова, продуктов менеджер на хотел Marvel в Слънчев бряг, продължава. Сега, говорейки за забавленията, да обърнем все пак поглед и към други интересни неща, за които е подходящ хотел, именно за бизнеса, събития. Все повече така компании избират морето за тимбилдинги, така ли е и при вас?
3: Така е, от 3 години вече при нас се организират дали бизнес събития или тимбилдинг, нали, както да го наречем. Имаме две мултифункционални зали. Едната е до 100 човека, а другата е до 250 човека, които са оборудвани с необходимата техника. Вече имаме опит в това организиране. Имаме фирми, които вече 2 години работим много успешно с тях. Морето е много подходящо да се съчетай бизнес и за това, за което си дошъл, да си свършиш работата, но и да отидеш на море, да се разходиш. Така че морето също е много подходящо.
2: Така е, в този ред на мисли има ли гост, който се връща всяка година при вас и е вече приятел на хотела?
3: Не само един. Marvel има традиция от доста години, но от последните 5-6 години имаме постоянно връщащи се гости, с които комуникацията вече на ниво, все едно са част от нашето семейство. Те идват по няколко пъти в годината или ако не успеят, това е всяка година се връщат тези гости. И това са не само български туристи, имаме много връщащи се английски туристи, румънски туристи, които ни избират постоянно и се комуникираме с тях действително като приятели, като семейство.
2: Кой е най-често срещаният комплимент, който получавате от гостите?
3: Лично отношение.
2: Това наистина прави веднага впечатление.
3: Да, лично отношение към госта.
2: Ние казахме толкова много хубави неща, но все пак на мен ми се иска да те попитам, ако трябва да убедиш някой за 15 секунди да резервира почивката си именно при вас, какво ще му кажеш?
3: Ако искаш да не мисли за нищо по време на почивката и всичко да ти е осигурено, ела при нас.
2: Много благодаря за този чудесен разговор. Със сигурност ние ще бъдем едни от хората, които ще се връщаме нееднократно, защото тук се чувстваме наистина като у дома си. Пожелаваме много успешен сезон и, разбира се, много усмивки.
3: Благодаря ви много. Ще ви очакваме отново и вас и вашите слушатели.
2: Скъпи приятели, аз съм Мартина. Това е Enjoy Summer. Не забравяйте, че имате огромния шанс да си спечелите чудесен уикенд именно тук в хотел Marvel в Слънчев бряг. Така че отговаряйте на нашите ежедневни въпроси във Facebook страницата на Radio Enjoy и ви стискаме палци именно вие да сте този късметлия.

Рано и на Леди Гага и Дочи разходиха се много фино по сцената на Радио Енджой. Здравейте! Твоя ден, твоята музика продължава с страхотните Балса и Магнетик, но Брок Бойс на Диско Лайнс и там наша ще чуем. Песента, която

DJ Mac вече отвори за гласуване класацията за 100 най-добри диджеи. Знаете, че това е едно от допитване, което се прави всяка година, най-мащабното в света за публично гласуване, което означава, че няма предварително номинирани. Всеки един от вас, който е почитател на електронната музика, може да посочи 5 диджеи, независимо от техния поджанр или размер на аудиторията, стига да са ви любими. Миналата година Дейвид Гета за 5-ти път

0: септември. Слушайте Радио Enjoy и със сигурност някой от диджеите ще направи по-голям фокус за вас, така че ще имате своя отговор.
1: Още Enjoy след малко.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
3: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добро бой с на Диско Лайнсите наша слушахме. Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика. Всичко е много добре. Ако преди малко съм ви излъгала, че е четвъртък, ето доказателство, че не може да ми се вярва за всичко. Здравейте в сряда, малко преди 6 вечерта. Надявам се, че сте срещали само хора днес, които са ви говорили истината. Обещавам ви, че сънуваш мен на Александър Колев в следващото изпълнение. А по въпроса за това, защо понякога ни се струва, че един ден е всъщност друг, или имаме някаква идея за неща, които ще се случат, нямаме търпение това да стане и мозъка ни изпреварва, или просто не сте се наспали добре. Надявам се да имате възможност и за това да помислите, но малко по-късно. Тук продължаваме с музика, а ето каква ще е и прогнозата за времето.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.
7: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
8: Този следобед максималните температури в страната са в интервала между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд. Главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.

0: Ain't My Fault на Зара Ларсон вече цяло десетилетие слушаме по радио Enjoy. Здравейте, аз съм Ники. Само след 2 или 3 хита ще дам старт на тази част от предаването, в което вие избирате музиката, ще поздравявате своите хора, мислете за това дали има такива, на които искате да се извините чрез песен или просто да ги поглезите, а може и такива, на които да напомните, че съществувате. Ще слушаме Dance на Slater, след това една любима колаборация Gone Gone Gone на Дейвид Гета, Теди Суинс и Тонс енд Тай, Ocean House на Юбел и ще започне Party Time. Може да пишете във Facebook страницата ни и в Instagram своите поздрави, да ни изпращате гласови съобщения там. Може и на номер 02-803-90-93. Ще ви чакам.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.

0: Прекрасни сте.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Времето е за сладолед.
4: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Този следобед максималните температури в страната са в интервал между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
3: Времето е за сладолед.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
6: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

Да не чуете нещо и веднага се включвате в партията. Точно това искам от вас. Тук сте, вече имам един некратък списък с песни, които искате да слушаме заедно. До 8 вечерта ви избирате музиката в Party Time по Radio Enjoy. Аз съм Ники, ще ви съдействам да поздравявате своите хора или просто да радвате себе си. Започваме с песента, която спечели най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6 и тя е

Това радио Enjoy, твой ден, твоята музика, Party Time. Продължаваме сега с I Like The Way You Kiss Me на Артемас. Едно изпълнение, което Боян избра за най-забавния колега Алекс, като много му благодари, че създава и настроение по време на работа. Сега ще ви благодаря за това, че гласувате в класацията 6 хита в 6. Виждам аз вече първите сърчица, които се появяват. Вие си решавате кое от изпълнението.

0: още Enjoy след малко. Само този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
0: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

певецът на Зара Ларсън слушахме пожелание на Поли, която пътува към работа. Там не може да слуша радио и много искаше да се зареди точно с този хит. Радвам се, че успяхме да направим и това за теб. Сега продължаваме с желанието на Анелия Пенева да поздрави своята прекрасна братовчетка Поли, която празнува рожден ден. Иска да я накара да се усмихне и любимата й песен в момента е "Вече съм различен" на Алекс Петров. А също така иска да й пожелая да е винаги много обичана и да има много поводи за поздрави с любими песни. Ще слушаме "Вече съм различен", обещавал съм ви "Митчико" на DJ Goya, "Normal" на BTS, "Твоето секси аз" на Миро и каквото още си харесате. Пишете във Facebook и Instagram, изпращайте гласови съобщения, там много им се радвам. Или на номер 02 803 90 93.

0: Това е Party Time по Радио НДЖ. Здравейте!
1: Ало!
0: Здрасти! Кой ни се обажда?
1: Роза.
0: Много ми е приятно да се чуем. Каква вълна си тази вечер?
1: Понеже баба ми вчера имаше рожден ден, много харесва песента на Поле Генова Last Night. Може ли да звучи?
0: Чудесен избор! Да е много здрава!
1: Вчера празнувахме.
0: Днес се удължаваш празника, нали така?
1: Да, с песента Last Night.

Party Time по Radio Enjoy. Продължаваме сега с една много специална група хора. Всички фенове на BTS. Ирина Дечкова поздравява всички сладурговци, които слушат предаването, и всички момичета и момчета от армия.

0: Леко да напомня, че нормално на BTS е и в класацията 6 хита в 6 и очаква гласовете ви, ако държите утре да звучи най-често по време на парти тайм. Сега насочвам вниманието и към твоето секси аз на Миро, защото вие насочихте вниманието точно към тази песен. Ще слушаме пожелания на Евгения за най-страхотния Борислав с много обич, много целувки и с обещание за един супер уикенд, който вече е резервирала, но да не задава повече въпроси, иска да има и част изненада. А също така изпълнението е много любимо вече и на Вероника, която го избира за себе си, защото е заслужила днес.
1: Още Enjoy след малко.

0: Победи года с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
2: Ти избираш как да изпратиш пратката си – от офис, онлайн или по телефона с 15% отстъпка през август. DHL Express – доставяме радост!
3: Стягайте куфарите, защото тази седмица Enjoy Summer ни пренася в разгара на морските страсти в хотел Marvel Слънчев бряг. All-inclusive престой, просторни стаи с модерен дизайн, спа-център, отопляеми външни и вътрешни басейни, детска анимация и прилежаща плажна зона са само част от преживяването, което те очаква. Ако и ти жадуваш за истинска почивка, играй във Facebook страницата на радио Enjoy и си спечели уикенд за двама в Marvel Слънчев бряг.
4: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Party Time по Radio Enjoy. Сме се събрали и компанията става все по-голяма. Всяка вечер е така. Така че бързо пишете какво ви се слуша, кои са хората, които искате да погледите с песен. Sad Girls на Биби Рекса и Дейвид Гета. Това е изпълнението, което ще чуем сега по желание на Искра. Тя е споделила: започнах нова работа преди месец. Днес си получих първата заплата. Много

0: Ден по Радио Enjoy и продължаваме с едно от предложенията в класацията 6 хит в 6 Turn the Lights Off на Кето и Джон. Това е песента, която и аз съм избра за всички, които слушат сега, особено за онези, които все още не са получили поздрав от никого. Е, много сте мили едни с други.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Enjoy.
4: Това е Радио Enjoy.
5: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
6: Този следобед максималните температури в страната са в интервала между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.

твой ден, твоята музика с Радио Enjoy. Здравейте, това е Party Time и продължаваме с песните, които ви избирате така чак до 8 вечерта. А ще слушаме след малко Ти решаваш на Дамян Попов, песен, на която Дани много държи, защото по този начин иска да поздрави своето прекрасно момиче. Преди да чуем изпълнението, ще ви представя отново накратко шесте, които се борят за вашето внимание

Това е Party Time по Radio Enjoy. Добре сте дошли, ако сега се присъединявате към предаването, точно както се случва с Ивето. Тя е написала: Ники, от толкова години слушам Radio Enjoy, никога не съм си избирала песен, не знам защо съм такава. Ето, че сега се включвам и много искам да чуем едно нещо романтично, нежно и много приятно. Много обичам, ако можех, на Михайла Маринова и Тино, ще ми я пуснеш ли? С голямо удоволствие ще го направя, но преди това ще изпълня желанието на Митко, който реши да си пожелае днес да се наспи най-после, след няколко нощ и труд. Sleep Tonight на Switch Disco Rehab и Sam Felt си е харесал той.

Може и на Михала, Маринова и Тино. Става много нежно и много романтично. Може и така в Party Time. Сега продължаваме с Back to Friends на Somber. Една песен, която е много любима на Поли. И тя е написала точно от това настроение. Имам нужда на този хит. Да ми го пуснеш. Слушам и изпълнявам. А след това и Радослава се включва, за да поздрави една великолепна рожденичка Владина от компанията. Поздрава щъра да на мен на Папи Ханс. А ще слушаме песента, ще слушаме песните, които обещах и ще добавя още от тези, които виждам, че пристигат. Къде? Може да пишете във Facebook и в Instagram, Messenger също, през Story също. Може да ни изпратите гласово съобщение или да звъннете на 02 803 90 93.

0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Този следобед максималните температури в страната са в интервал между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy! Enjoy!
4: В предаването има продуктово позициониране.

каква хубава парти картина ни разказа Папи Ханс в песента си Чарото на мен. А ще продължим сега с хита на вечерта. Ариана Гранде ще звучи и след това Terms and Conditions на Блес. Едно изпълнение, което е много любимо на Огнян. Той е написал: здрасти, Ники, обикновено по това време съм много изцеден след работа, но когато си пусна радио Enjoy Party Time, настроението ми и енергията ми се връщат.

Здравейте, това е Radio Enjoy, Party Time. Също е на ваше разположение, за да избирате любимите си песни. Кейти се включва сега в Instagram, за да си хареса Animal на Cat Sai. Това е изпълнението, което ще слушаме и после ще продължим с Била си ти на Тино. Песен, която е много, много любима на Мариана и тя изпраща

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Била си ти на Тино, пак ни отнесе някъде другаде. Връщаме се в Party Time по Radio Enjoy с още готини емоции. Вие решихте да слушаме The Second Voice. Това е изпълнението, което Мирослава избра. Let Me Be е написала тя за най-готините приятелки Анелия, Никол и Васи, на които винаги може човек да разчита и да го забавляват, но и да го успокоят, когато нещо не му е съвсем добре. Ще слушаме след това пак нещо много сантиментално и много топло. Мога на Михайло Маринова и Любо Киров. Песен, която Свети си избра, за да може да поздрави своята най-добра приятелка Зори и да й пожелая да е винаги толкова чудесен човек и да вярва повече в себе си.
2: Още Enjoy след малко.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

Това е Party Time в Radio Enjoy. Здравейте, имаме на разположение още малко време, около 30 минути, за да избирате любимите си песни тук. Слушам ги с голямо удоволствие заедно с вас. Продължаваме сега с песен, която Лили избра. Тя е написала «Моля те, Дати и Take Me There». Това искам от теб тази вечер. Ето че който поиска понякога получава.

Стивън Санчес с Чак Дамани. Слушахме Това е Party Time по Радио Enjoy. И какво още е? Хитовете, които ви избирате да слушаме. Рано Призори на Роби е следващото желание. Зареждам го в нашия плейлист, за да може човекът, който го избра, защото не виждам името му, да поздрави всички хора, които слушат в момента предаването. Стефани е написала: Ники, със следващата българска песен да поздравиш най-добрата ми приятелка Ади, която е голям фен на българската музика и знам, че ще се зарадва каквото

Даниел, Давид и Тайло слушахме. Това е Party Time по Radio Enjoy и следва Любо Киров, ако някога, един готин ремикс на Диан Соло, който ще звучи по желание на Ваня. Тя написала: "Здравей, Ники, аз по едно време много редовно се включвах и си избирах любимите песни, обаче сега всички ме изпреварват. И затова днес реших да си избера нещо, което май не съм чувала някой да си е харесал днес. А много се радвам, че се включваш и че ще слушаме любима твоя песен. След това ще продължим с Папа от на Стромай, едно изпълнение, което Искра си хареса. Тя ни е споделила, че през изминалата седмица е имало много трудности, с които е трябва да се справи, но днес вече е герой, защото всичко

0: чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Този следобед максималните температури в страната са в интервала между 33 и 38 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево около и след обяд главно над западна и централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има кратки валежи и гръмотевици. Ще духа слабо в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса.

Това е Парти Тайм в Радио Манчест. Малко ще си кажем чао. Много желания дойдоха в последните минути. Утре да се включите малко по-рано, за да има време и за вашите любими песни. А със сигурност ще слушам Animals на Maroon 5 след малко. Пожелание на Ники, за да може да поздрави най-годините слушатели и най-добрата си приятелка. Тя е най-важният човек. Много ще се зарадва на Animals на Maroon 5, така че ще я чуем. Данчо се включва, за да поздрави своята любима. Няма да има време за жива на Мона, но се надявам утре да се включиш по-рано, за да успеем да намерим и такова. А също така, поздрави от Габи за всички, от които все още не са се прибрали от работа. А любимата и песен на Питбол също ще отложим за утре, но ако се включите и си я поръчате пак. А радвам се, че сте тук. Продължаваме сега с едно изпълнение, което Красимира си запази. Тя е написала: моля те, Bring Me To Life на Тиесто, защото имам нужда точно от тази мотивационна песен. И после Animals.

на Party Time в Радио Enjoy за тази вечер. Страхотни сте! Напомнихте предаването до последната минута, че щеше да има и за още час и нещо, доколкото мога да преценя от чакащите поздрави. Цонка Иванова се включва, за да поздрави всички фенове на BTS. Иван Иванов има специално послание за Дими от Пловдив, като и казва I'm never gonna dance again.

което ви избирате музиката и всъщност вие създавате настроението на вечерта. Приключваме с Лейн Роби и Тино и Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. Не забравяйте да гласувате в класацията 6 хита в 6. Чак до утре в късния следобед, да си изберете победителя там и ще се срещнем пак, нали? Аз съм Ники, благодаря.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
0: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Радио Enjoy!
3: Hey, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Лятото е музика. Искаш ли тя да е по твой избор? Здравей, аз съм Ники и така ме на парти всеки ден по Радио Enjoy. Даваме старт в 5 следобед и пускаме любимите ти песни заедно. Ела в Party Time и поздрави приятел във Facebook, в Instagram. Изпрати ни гласово съобщение там или се обади на 02-803-90-93. Ще започнем и без теб, но с теб ще е по-хубаво.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Енджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Енджой. Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. Yeah.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: И тази седмица продължава Банско джаз фестивал. До 9 август градът ще бъде домакин на световни джаз легенди, водещи български музиканти и нови имена от международната сцена, които ще изпълнят програмата на 10 фестивални вечери. Фестивалът традиционно предлага много повече от концерти. От ранните сутрешни часове до след полунощ Банско ще бъде изпълнен с музикални срещи, образователни инициативи, изложби, дискусии, джем-сешъни и специални събития. Организаторите подчертават, че това е събитие, което превръща целия град в сцена и привлича хиляди почитатели на джаза от страната и чужбина.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
0: Твоя ден, твоята музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Между 7 и 10 август едно от най-мащабните културни събития в България, фестивалът Лунар, ще реализира своето второ морско издание. Лунар – море от светлини ще превърне 5 курорта по Южното Черноморие в крайбрежна сцена за светлино изкуство. Царево, Лозенец, Ахтопол, Синеморец и тази година към тях се присъединява Варвара. Фестивалът се организира от MP Studio и Община Царево и ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от 4-те вечери от петък до понеделник включително. Лунар се реализира с генералната медийна подкрепа на BTV Media Group. Вече повече от 25 години компанията е ангажирана с развитието на българската култура и активно допринася за обогатяването на обществения живот, като свързва творците, съвременното изкуство и публиката.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Радио Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бене Бен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.